0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv, skriver ordfører Vitali Klitschko på meldingstjenesten Telegram eller nyhetsbyrået Reuters. Russland skal, ifølge Ukrainas luftforsvar, angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Kort tid før klokken 1 lokal tid sendte det ukrainske luftforsvaret ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisen Kyiv Independent. Partene i bryggerinæringen nå enige, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige med en løsning som i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige med et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så det viser andre element som partene også har blitt enige om, her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Sa rikmekler Mats Ruland, og 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning litt under 2 timer på overtid. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Donald Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. USAs president Donald Trump i Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig i Iran, en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Sa korrespondent Philip Lothe. NRK Nyheter, Haldor Osvald.
3: Du hører NRK PN+.
4: Dagen nå like på en prikk. Savner både flukt og

do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river.

Her NRK Nyheter klokka 4. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det skriver ordfører Vitali Klitschko på meldingstjenesten Telegram, melder nyhetsbyrået Reuters. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Det ukrainske luftforsvaret har sendt ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. USAs president Donald

0: Trump i Kina for å møte president Xi Jinping. I natt norsk tid skal de to møtes. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Og så er det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette er en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting er egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: Partene i bryggerinæringen er enige om en avtale. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Vi er godt fornøyde med avtalen, forteller nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, Jarle Wilhelmsen.
2: Nå er vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme så i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: NNN ble enig med NHO Mat og Drikke om et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer i møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. De NRK har snakket med tror det vil takle varmen, men er bekymret for årsaken.
3: Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
4: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det er ikke bra for naturen. På grunn av, ja, det blir veldig tørt for naturen.
5: Jeg synes det blir varmere og varmere for hvert år, så man merker jo klimaforandringene, føler jeg det.
6: Hva synes du om det?
5: Ikke så bra, eller veldig rolig da.
0: Men meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: Dette er NRK P1+.

besøk, men de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Noe som alt bra. Og så fær den til syden som en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe håret. Noe som alt bra.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Velkomstseremonien i gang i Beijing, hvor president Xi Jinping tar imot president Donald Trump på to dagers langt besøk. Det første gang på ni år at en amerikansk president besøker Kina. Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, et militærband og æresvakta, skriver Det hvite hus. Trump har varslet at han skal be Xi om å åpne opp Kina for handel. I tillegg vil de to presidentene trolig diskutere krigen i Iran og diskutere Taiwans fremtid. Trump sier den første samtalen med Xi om at forholdet mellom oss kommer til å bli bedre enn noensinne. Kommentator i TV 2, Erik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånda enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
1: Dette er jo det kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det er så mye forventninger til det, og det handler jo både om økonomi og sikkerhet, som vi er midt oppi, som blant annet er blitt akselerert da, av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, er jo at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke er tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det skriver ordfører Vitalij Klitschko på meldingstjenesten Telegram eller nyhetsbyrået Reuters. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Det ukrainske luftforsvaret har sendt ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. Partene i bryggerinæringen er enige om en avtale. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Vi er godt fornøyd med avtalen, forteller nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, Jarle Wilhelmsen.
2: Nå er vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme så i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: NNN ble enige med NHO Mat og drikke om et generelt tillegg til alle på 6,5 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, dem forvalta folkeskikken og holdt ungdommen i øret. Vi var lei av monopol og fant radio lux om natta med en strøm av nye skatter.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, torsdag 14. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Færder 4 har nordvest frisk bris og 6 grader. Svenner nordvest lett bris, 6 grader. Jomfruland svak vind, 7 grader. Lyngør vest lett bris, 7 grader. Torungen nordvest lett bris, 7 grader. Oksøy flau vind, 7 grader. Lindesnes svak vind, 8 grader. Lista nordvest lett bris, 7 grader. Eikerøya nordvest labba bris, 7 grader. Oprestad nordvest frisk bris, 8 grader. Ekofisk nordvest frisk bris, 8 grader. Kvitsøy nordvest frisk bris, 8 grader. Feie nord labba bris, 8 grader. Ytterøyene nord frisk bris, 8 grader. Kråkenes nordøst stiv kuling, 7 grader. Gullfaks nord liten kuling, 8 grader. Svinøy nordøst stiv kuling, 7 grader. Ona nordøst frisk bris, 7 grader. Veiholmen nord frisk bris, 8 grader. Sula nordøst labba bris, 8 grader. Halten nordøst labba bris, 8 grader. Eidrun nordøst liten kuling, 7 grader. Buholm Råsa nordøst labba bris, 9 grader. Rørvik nordøst lett bris, 9 grader. Nordøyan nordøst frisk bris, 8 grader. Sklinna nordøst labba bris, 8 grader. Vega svak vind, 7 grader. Solvær svak vind, 8 grader. Myken nordøst frisk bris, 7 grader. Røst nordøst frisk bris, 8 grader. Helligvær nordøst labba bris, 8 grader. Skrova nordøst frisk bris, 8 grader. Rotvær nordøst labba bris, 8 grader. Bø i Vesterålen nordøst lett bris, 7 grader. Andøya øst lett bris, 6 grader. Hekkingen sør labba bris, 6 grader. Måsvik nordøst frisk bris, 5 grader. Torsvåg nordøst labba bris, 5 grader. Rognsundet nord labba bris, 5 grader. Fruholmen fyr nordøst labba bris, 3 grader. Sletnes fyr nordvest frisk bris, 3 grader. Berlevåg nordvest frisk bris, 4 grader. Og Vardø øvest lett bris og 3 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik flau vind og 7 grader. Oslo-Blindern nord lett bris, 4 grader. Bergen, Florida, svak vind, 6 grader. Trondheim-Værnes, flau vind, 7 grader. Og Tromsø, værvarslinger, nordøst, lett bris og 5 grader. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig frisk bris, utsatte steder. Og fra i ettermiddag østlig bris, og i kveld sørøst liten kuling på kysten. Regn, og sør for Mjøsa snø over 300-500 meter. Ellers snø over 500-800 meter. Agder, vestlig bris, og på kysten vest for Oksøy, perioder med liten kuling. Og fra i ettermiddag nordøst bris, og på kysten øst for Lindesnes frisk bris, og stort sett regn. Fjell i Sør-Norge, nordlig liten kuling utsatte steder, og fra Jotunheimen til Dovrefjell stiv kuling. Fra i ettermiddag østlig frisk bris, utsatte steder, snø eller sludd, er vesentlig først på dagen.
Rogaland, nordvest frisk bris, utsatte steder, og på kysten økende til liten og kan hende stiv kuling. Skyet, perioder med litt regn, snø over 900-1100 meter, og i kveld østlig frisk bris, utsatte steder, oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland, nordlig frisk bris, utsatte steder, og på kysten økende til stiv og kan hende sterk kuling. I kveld dreiende til østlig og minkende. Skyet, perioder med litt regn, snø over 900-1100 meter, og i kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Sogn og Fjordane, nordlig frisk bris, nordlig frisk bris, utsatte steder, og på kysten og i fjellet økende til stiv og perioder med sterk kuling, og i kveld dreiende til østlig og minkende. Skyet, perioder med litt regn, snø over 800-1100 meter, og i kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Beklager. Møre og Romsdal, nord eller nordøst, liten kuling utsatte steder, og på kysten økende til stiv kuling. Skyet, regn, snø over 700-1000 meter. Og fra sent i ettermiddag, sørøst frisk bris, på kysten nordøst frisk bris, stort sett oppholdsvær, perioder med sol. Trøndelag, nord eller nordøst, liten kuling utsatte steder, og i ettermiddag dreiende til sørøst, skyet, regn, og snø over 700-900 meter. Og fra sent i ettermiddag, stort sett oppholdsvær, perioder med sol. Nordland, nordøst, liten kuling utsatte steder og tilskyende. Regn på Helgeland som brer seg nordover. Og i ettermiddag dreiende til sørøstlig frisk bris. Og etter hvert lettere vær og først i sørlige del. Troms. Økende til østlig frisk bris, og etter hvert liten kuling utsatte steder. Pent vær, men i formiddag tilskyende fra sør. Og fra i ettermiddag litt regn, først i indre strøk. Finnmark, nordlig til østlig bris, og kortvarig liten kuling i vest. Og fra i ettermiddag økende til østlig liten kuling, først i vest. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær, og en del lave tåkeskyer på kysten. Og fra i kveld regn på vidda. Spitsbergen, skiftende bris, opphold, mye pent vær, men snø i nordvest, og etter hvert mer skyet i vestlige deler. Utrygg for tåke på kysten. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørlig liten kuling og perioder med stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, perioder med sørlig stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt. Fisker, nordvest, liten kuling, økende til stiv kuling, og perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Fladen, nordvest, liten kuling, økende til sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, nordvest, liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Utsira nord, nordlig sterk kuling, minkende til liten kuling.
Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Viking, nordlig sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, perioder med opprørt hav, regn, moderat sikt. Områdene Austampen og Storegga, nordlig stiv kuling, økende til sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Frøyabanken, nordlig stiv kuling, perioder med sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Haltenbanken, nordlig stiv kuling, minkende til sørøst frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridian. Nordlig stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, nordøst frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Trænabanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Røstbanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, nordøst liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms, østlig liten kuling, økende til stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Tromsøflaket, østlig frisk bris, økende til stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Hjelmsøbanken, østlig frisk bris, perioder med stiv kuling, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordkappbanken, nordøst bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Kilinbanken, skiftende frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Velkomstseremonien i gang i Beijing, hvor president Xi Jinping tar imot president Donald Trump på to dagers langt besøk. Det er første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, et militærband og æresvakta, skriver Det hvite hus. Trump har varslet at han skal be Xi om å åpne opp Kina for handel. I tillegg vil de to presidentene trolig diskutere krigen i Iran og Taiwans fremtid. Minst 4 personer er såret etter et kraftig russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Angrepet beskrives som massivt med bruk av droner og missiler. Flere boligblokker og sivil infrastruktur har fått skader i angrepet. Partene i bryggerinæringen er nå enige. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om. Her er det forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning litt under 2 timer på overtid i natt. I kveld skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I går var det generalprøve, som er viktig fordi det er denne opptreden juryen baserer sine stemmer på. På forhånd har Love hatt problemer med sin stemme, men det merker han ikke under generalprøven.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet, ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Så sport, for det er over og ut for Mats Zuccarello og Minnesota Wild i Stanley Cup. De tapte i den avgjørende sluttspillkampen i amerikansk ishockey mot Colorado Avalanche. Mats Zuccarellos lag ledet 3-1 i siste periode, men på noen få minutter utlignet Avalanche til 3-3. Kampen gikk til overtid, hvor Avalanche avgjorde. Det betyr at sluttspilleventyret endte i kvartfinalen for Mats Zuccarello og Minnesota Wilds. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK P1+.

grelt. Tis nok kan det bli for sent. Fri på vindens brede rygg, dit øl og ravner bor.

kanskje en yr østlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent.

0: tror alle er helt enige om at dette her er ikke nok. Det monner ikke i det store bildet i det hele tatt.
1: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene er det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste 3 årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte er avlyst.
2: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad i året neste år, men det er klart at mer penger inngjør at det ikke blir den akutte krisen.
3: Det sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synnøve Hole. I Lørenskog er 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helga. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Jonas Love er klar for å representere Norge i semifinalen i Eurovision i kveld. Går han videre, venter finalen på lørdag. Det kan også virke som artisten har fått kontroll på stemmeproblemene han har slitt med, for under gårsdagens generalprøve leverte han godt, ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen. Artisten var selv fornøyd, men innrømmer at han sklei på scenen og at det ikke var planlagt.
4: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken er første gang det har skjedd. Fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move. Så denne 4-6-greien, den er jo bare så langt ut på landet nå at det er ikke vitsig. Vi får ta den boten, det får bare være.
3: Og semifinalen kan du følge på NRK 1 og på NRK.no i kveld fra klokka 21. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P+.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. I Beijing det toppmøte mellom Kinas og USAs presidenter. Xi Jinping og Donald Trump har hatt et første to timer langt møte i dag tidlig norsk tid.
1: I løpet av det to dager lange møtet skal presidentene trolig diskutere krigen i Iran, handel og Taiwan. Jeg har alltid ment at Kinas og USAs felles interesser veier tyngre enn forskjellene mellom oss. Suksess for Kina og for USA byr på gjensidige muligheter, og et stabilt forhold mellom våre to land er bra for verden, sa Xi til sin gjest. Trump svarte med å si at dette kanskje det største toppmøtet noensinne.
2: But it's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
1: Det en ære å være med deg, det en ære å være din venn, og forholdet mellom Kina og USA vil bli bedre enn noen gang før, avslutta Trump.
0: Sa reporter Terje Tobias Tønne. Xi har også møtt amerikanske næringslivsledere som har reist med Trump. De to presidentene er nå på besøk i Himmelens tempel, en av Beijings største turistattraksjoner. I Ukraina to mennesker drept i luftangrep i natt. Minst en person ble drept og 16 såret i hovedstaden Kyiv, og en drept i Zaporizjzja sørøst i Ukraina. Luftforsvaret i landet sier Russland sendte 675 droner og 56 missiler mot landet i det de kaller en massiv angrepsbølge. Av disse var det 38 droner eller raketter som traff mål i Ukraina, og blant målene var havnen i Odessa og jernbaner, sier visestatsminister Oleksiy Kuleba. På Skjetten på Romerike ble fem personer kjørt til sykehus etter en brann i et bolighus i dag tidlig. De hadde fått i seg røyk, sier politiet. Tre personer ble skadd i en brann i et hus i Bamble i natt. I Lørenskog 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helga. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tå, skriver nettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet digitale verktøy som trengs for eksamensprøvene i vår, ifølge kommunen. Det blir ingen streik i bryggeriene rett før 17. mai. Partene i bryggerinæringen enige om en tariffavtale i natt. 32 bryggerier og mineralfabrikker sto i fare for å bli rammet av streik og stans i produksjonen av øl og brus. I stedet ble det en avtale som Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund fornøyd med, ifølge nestleder Jarle Wilhelmsen.
3: Nå vi kommet til en enighet så, omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme så i tråd med frontfaget og som sikrer økt kjøpekraft.
0: Og forbundet forhandlet med NHO Mat og Drikke. NRK Nyheter var ved Jonne Brannes.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner i går og i natt, i tillegg til flere enn 50 missiler. Det ukrainske luftforsvaret karakteriserer det som en massiv angrepsbølge, og minst to mennesker drept. President Volodymyr Zelensky har delt et bilde av en 9 etasjer høy boligblokk som ødelagt, og sier flere sivile mål truffet i Kyiv. Minst en person ble drept og 16 såret i hovedstaden, og en ble drept i Zaporizjzja sør-øst i Ukraina. Samtidig Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Jermak pågrepet etter at han i går ble siktet for hvitvasking. Han avviser korrupsjonsanklagene mot seg. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. Det kan føre til konflikt mellom USA og Kina, sa den kinesiske presidenten da han møtte sin amerikanske motpart i Beijing. Den kinesiske presidenten la til at deres to land burde være partnere og ikke rivaler. I Salangen får minst to personer tilsyn av ambulansepersonell i forbindelse med en brann i et hus, melder politiet. Brannvesenet har sendt røykdykkere inn i bygninga. På Skjetten på Romerike ble 5 personer kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk i en brann i et bolighus i dag tidlig. 2 personer ble skadd i en brann i et hus i Bamble i natt. Det blir ingen streik i bryggeriene rett før 17. mai. 32 bryggerier og mineralvannfabrikker sto i fare for å bli rammet av konflikt og stans i produksjonen av øl og brus. I stedet ble partene i bryggerinæringen enige om en tariffavtale i natt, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kr, som skal gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så det viser andre element som partene også har blitt enige om, her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: I Sverige en mann i 50-åra dømt for seksuallovbrudd mot 44 barn. Dommen omfatter blant annet 59 voldtekter og 31 tilfeller av seksuelle overgrep som skjedde gjennom sosiale medier. Mannen sonet allerede i fengsel for seksuelle overgrep, så tingretten har forlenget den straffen til i alt 8 år, som maksimumstraffen for det han dømt for. Og så har russen startet sin eksamensfeiring flere steder i landet i går kveld i natt, langt senere enn vanlig. At regjeringen utsatte eksamensperioden for videregående skole har endret russefeiringen, men i Bergen er det russefestival i kveld, og i Oslo starter den offisielle feiringen på Tryvann i morgen. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
2: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. På første del av toppmøtet mellom de to presidentene sa Xi at Kina og USA bør være partnere, ikke rivaler.
1: Mens Trump vektla handel og økonomi, vektla Kinas øverste leder geopolitikk og sa Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom Kina og USA. Xi sa fred på tvers av Taiwan-stredet ikke er mulig med uavhengighet for Taiwan. Xi sa forhandlinger om handel i forkant av besøket har gitt gode resultater, men at hvis Taiwan-spørsmålet blir håndtert feil, kan det skyve forholdet mellom USA og Kina i en svært farlig retning. Etter mottagelsen fortsatte besøket til det 600 år gamle himmeltempelet i Beijing, hvor Trump og Xi lot seg avbilde i salen hvor keisere fra Ming- og Qing-dynastiene i tidligere tider ba om gode avlinger.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Et skip i Persiabukta er tatt over av ukjente personer og er på vei mot iransk farvann. Det sier det britiske operasjonssenteret for handel til sjøs, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skipet lå ved kysten av de forente arabiske emirater, nær Hormuz-stredet. Den viktige handelsåren er blokkert av Iran etter at USA og Israel angrep landet 28. februar. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner i går og i natt, i tillegg til flere enn 50 missiler. Det ukrainske luftforsvaret karakteriserer det som en massiv angrepsbølge, og minst to mennesker er drept. Den ukrainske presidentens tidligere stabssjef, Andrij Jermak, er pågrepet og varetektsfengslet. Ordren kom fra Ukrainas antikorrupsjonsdomstol i dag, melder Reuters. Jermak er sikta for omfattende korrupsjon og hvitvasking, men avvise anklagene. Det er krevende kjøreforhold på deler av Østlandet på grunn av snø og slaps, sier politiet. Det har vært to utforkjøringer på ulike steder i innlandet i dag tidlig. Et barn født i Wales på David Attenboroughs 100-årsdag er oppkalt etter den kjente programlederen og miljøforkjemperen. Den lille gutten heter Ambrose, men har fått mellomnavnet Attenborough. Foreldrene Stephen White og Lauren Evans sier til BBC at de ville hedre 100-åringen, som de sier har vært en del av livene deres så lenge de kan huske. De håper lille Ambrose Attenborough også vokser opp med et engasjement for dyr og natur. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: NRK PN+.
3: Og den neste timen kan du få tilbringe i selskap med Kringkastingsorkestret, og vi skal til en konsert i august 2025, hvor KORK delte scene med Ane Brun. Her skal du få sås i hele konserten. Erik Arvinder dirigerer KORK, og her starter vi med låta Shape of a Heart.

Tusen takk. Det der var Yoga av Bjørk, arrangement av Hans Ek. Første gang jeg opptrådde med den låten, det var på Polarprisen i Stockholm i 2010. Og da satt Bjørk der. Altså, jeg var så nervøs. Det var som at hjertet mitt... Det var på TV, og jeg kjente... Ok, nå tror jeg hjertet mitt syns faktisk på TV. Sånn føltes det. Det var det mest skumle jeg har gjort noensinne. Også etterpå, tror jeg, faktisk. Men dere var veldig fine. Jeg følte dere var veldig fine på første rad. Så, en helt fantastisk, fantastisk låt. Nå skal jeg hoppe tilbake til 1600-tallet igjen. Det er liksom ditt tema. Jeg har gjort en komposisjon til Shakespeares sonette 138 fra 1600-tallet. Arrangement av Johan Lindström.

Tusen takk! Nå skal vi avslutte med en låt som minner oss på det at av og til så føler man at det er mange dårlige mennesker som starter dårlige ting her i verden. Men man skal huske på at det er ganske mange bra folk som starter veldig bra ting her i verden. Det kan man lytte. Det her er It All Starts With One. Tusen, tusen takk!

Tusen, tusen takk. Ja, nå skal vi gjøre en liten ekstra, en ekstra sang til dere sammen. Jeg har tatt med meg Solveig, Sofie og Thea fra FIE. Og en stor applaus til FIE. Jeg tenkte bare å si noe kort før det. Det er først og fremst tusen takk for i kveld, men det er jo litt sånn, altså verden er jo så rar nå, så man lurer litt på hvordan man skal forholde seg til alt det der rare som skjer, alt det mørke, og hva skal man gjøre med alt sammen, liksom? Så var det et intervju jeg leste med en person som spurte dem, hva gjør du i forhold til barna dine og det vi ser i verden? Det som er vanskelig, hva sier du til dem, hvordan forholder du til dem? Så sa den personen noe så veldig klokt som jeg synes vi voksne kan også gjøre helt selv. Hun sa, jeg har bestemt meg for at for barna mine så skal jeg bare vise dem det fine og det vakre. For det mørke, det finnes der uansett, det kommer de til å se uansett. Så for å få balanse, så skal denne personen da løfte det fine og det vakre. Og det tror jeg er veldig, veldig viktig at vi gjør også i denne tida som er i nå. Det er liksom, ta frem det vi ser som er fint, for vi må vise at det finnes det også. Så jeg tenkte vi skulle synge en litt sånn låt om det å tørre å leve, og ikke bare overleve. Dette er å våge å elske.

Det ble et ekstra nummer på denne konserten med Ane Brun og KORK. Og her hadde Ane Brun følge av sangere fra Fie, som også hadde konsert samme kveld med KORK, da bare rett I forkant av Ane Bruns konsertdel, som du har fått høre I denne timen på P1+. Erik Arvinder var dirigent for Kringkastorkestret, og vi skal skjenke en vennlig tanke til de som sørger for at du får den fine lyden på NRK Radio. I dette tilfellet musikkteknikk ved Johan Kaplerud, Terje Hellem, Marit Askeland, Sigurd Andresen, Marie Bråstad og musikkprodusent Lars-Andreas Aspesæter. Vi har litt grann tid til overs I denne timen, og da skal vi høre noe helt annet. Og musikk som hører en annen tid til, men gode melodier og vakker musikk jo evigvarende. Her kommer musikk av den franske komponisten Maurice Ravel, hans Pavane for en død prinsesse. Og det Terje Boje Hansen som dirigerer Kringkastingsorkestret her, og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for følge I denne timen på P1+.

0: hører på NRK PN+.
1: Hver sommer blir musikkfestivalen Skjærgårdssang i Langesund arrangert. Både norske og utenlandske artister klarer å være med, og på søndagen held festivalen gudstjeneste i Skjærgårdshallen. Nå skal vi få høre et opptak av denne gudstjenesten fra 2023. Festivalsjef Svein Olsen leier, medan Rune Edvardsen fra misjonsstiftinga Troens Bevis held talen. Artistene Emilia Lindberg og Birgitte Bergerud Larsen med og synger.

Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Hjertelig velkommen til gudstjeneste på Skjærgårdssang. Hjertelig velkommen til dere som har vært på festival, og hjertelig velkommen til dere lokalt som har kommet hit i dag for å feire gudstjeneste sammen med oss. Og en spesielt velkommen til dere som følger oss på stream og på NRK. Dagens gudstjeneste er avslutningen på en musikkfestival, Skjærgårdssang, som er en av festivalene inn under Skjærgårdsgospel. Og det er en festival hvor vi retter fokus på den store kristne musikkarven som har blitt til gjennom generasjoner. Og her synger sanger som har overlevd og som lever i dag på tvers av og på tross av. Og vi har fått lov til å synge mange sanger og løfte sangen opp til vår far i himmelen. Vi skal starte med å synge en lovsang, og vi begynner med Jesus, jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang.

0: Tack ska ni ha.
1: Tack igen.
2: Broren til Jesus, Jakob, skriver i brevet sitt i det andre kapittel at troen død uten gjerninger. Og kanskje var han inspirert av lignelsen Jesus fortalte og som vi finner i Matteus evangeliet kapittel 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet. Og alle folkeslag skal samles foran ham. Da skal han skille dem fra hverandre, slik en gjeter skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Og så skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta i arv det rike som gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg satt i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, og naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Da skal kongen svare dem: Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Slik lyder det hellige evangeliet. Og la oss nå reise oss og bekjenne vår hellige tro. Troen på vår treende Gud, som kaller og inviterer oss til fellesskap, og som kaller oss til tjeneste. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Under Skjærgårdssang så har vi hatt et tilbud om forbønn i et bønnetelt. Og vi har også hatt muligheten til å skrive ned noe av det som ligger oss på hjertet på lapper og lagt i en bønnekrukke. Og vi har samlet inn lappene som mange av dere har skrevet. Og vi vil be en bønn for disse lappene nå. Barmhjertige far, du kjenner til alt i livet vårt. Kom til hver og en som strever og bærer tunge byrder. Gi dem styrke. Omslutt dem med din trofaste kjærlighet. Og Jesus, du som veien, sannheten og livet, må du skape klarhet og vise vei til de som usikre og lengter etter din ledelse og klarhet. Hellige ånd, du som trøster og gir liv, kom med nytt liv Kom med din trøst. Reis mennesker opp igjen. Skap forsoning. Vi legger disse bønnebegjærene i dine gode hender. Amen.
0: Under disse dagene i under skjærgårdssang så har vi vært så heldige å ha besøk av en verdensevangelist, predikant, musiker og daglig leder i Troens Bevis i Saronsdal, Rune Edvardsen. Det vår hovedtaler i dag, og før han deler ordet med oss, så vil han også dele en sang med oss. Vi skal be for Rune også. Kjære far i himmelen, jeg takker deg for Rune Edvardsen. Og jeg ber om at du i dag la han være et redskap i din hånd, slik at dette redskapet med på å forme våre liv, slik at vi kan leve det etter din vilje. Ber om din velsignelse over Rune. Amen.
3: Amen og hjertelig takk. Det så fint å være her på Skjærgårds, og jeg må si disse dagene har vært en ordentlig oppmuntring for meg og Sølvi. Å treffe så mye bra folk, så jeg har liksom lyst til å si til Norges befolkning at hvis du trenger en opptur i uka til neste år, så ta en tur til Langesund på Skjærgårds. Her det mye bra folk, og her det mye, og til alle som lytter seg den ære å få lov å være her i dag. Jeg skal synge en sang som heter Fall til ro, og i denne verden som liksom av og til kan bli litt sånn kaos og støyte, så kan det godt være å ha et sted hvor roen virkelig ro, og hvor trygghet virkelig trygghet.

Tusen hjertelig takk. Nå skal jeg ta med gitaren, så jeg vet ikke om du ser forskjellen, for jeg er jo ikke så stor i verden. Men det er en stor glede å få lov til å dele på gudstjenesten her, og jeg har satt en titel på det som jeg har tenkt å si. Det at i denne jorda her, på denne verden, og i dette her, denne planen som egentlig Gud startet for utenkelig lenge siden, så er det ingen som er utelatt. Når Gud skapte jorda, så skapte han en plan som hadde med at hans kjærlighet, at hans person og hans hele vesen, da, for han minnet jo det, vi som har gått til og med tilbake på skolen, at Gud er kjærlighet. Og det er det det handler om, at en kjærlighet kan ikke være alene. En kjærlighet kan ikke bli gjemt inn i hjørnet, men kjærlighet er lagt for at den skal deles. Så hele planen er det. Gud skapte verden fordi at han skulle ha kjærlighet og samfunn og ha liksom et forhold til alle. Og derfor står det jo at han sendte sin egen sønn til jorda for at han eldste verden så høyt. Og derfor tror jeg, mine kjære venner her, i dag handler det om at det er den kjærligheten som vi må være formidlere. Det vi er mottagere, og vi også er formidlere, så vil verden se helt annerledes ut. Og nå er, som sagt, jeg er jo litt mer enn 39 da. Jeg er 61 år. Det året når jeg ble født, så var det 3,5 milliarder mennesker på jord. Så jeg har vært med på ganske mye, jeg. Altså, når Paulus levde, så var det 175 millioner på jord. Han hadde ikke vært borte i noen ting, nesten. Og du kan ta de fleste troshelter, og de fleste som vi på en måte regner opp i historiebøkene tilbake, som har levd opp i en tid, de levde faktisk ikke i tider som du og meg får lov å være i. Vi lever i dag i en verden som aldri har hatt større muligheter, heller aldri hatt større utfordringer, men vi har aldri hatt eller noen i epoken, skapelsen, som har vært i en situasjon som du og meg i. Det er 8 milliarder mennesker på jord. Det må også bety at Gud elsker mennesker, for til flere der blir, jo bedre er det. Og den første milliarden mennesker som liksom du kunne telle på jord, den kom faktisk på i år 1800. Jeg kan nesten huske det. Når du ser liksom hele historien tilbake med flere tusen år, så er liksom et par hundre år ikke så mye. Men faktisk så har det meste skjedd, du. På denne jorda, på den tida som meg og deg lever, og du som er litt eldre enn meg også, det har jo skjedd noen helt enorme ting på jord, med kommunikasjon, med muligheten for å transportere seg selv i alle retninger. Verden har blitt global på en helt annen måte. Det er så mye som skjer akkurat i den levetida som vi er. Det betyr jo det, at når det er 8 milliarder mennesker på jord, så er det mange, mange flere eller noen ganger vært til å være glad i. Til å hjelpe. Til å fortelle de gode nyheterne. Det har aldri vært så mye outlet noen sted. Og så er det jo viktig at vi forteller de riktige og de gode nyheterne. Det har aldri vært flere som kan tilgi. Det har aldri vært flere som kan forenes. Det har aldri vært flere som kan finne troen. Og alt det her får vi lov å være med i. Det har aldri vært flere om arbeid om å fortelle troen til andre. Det er ca. 2,7 milliarder troende kristne i dag. Og så er det en del andre som har blitt lært opp

som de fleste i hvert fall ikke har vært på da. Og jeg skal fortelle en liten historie. Det er noe som heter markedsføring, og det tror jeg vi som tror på det beste budskapet må være mye flinkere å markedsføre. Og i dag har vi fått media, sosiale medier. Vi trenger ikke akkurat steine hverandre hver gang vi er på sosiale medier. Vi kan også si noe bra. Jeg kan huske en gang jeg var inne i Kongo, langt inn i et opprørområde, og vi kjørte i, tror jeg, 13 timer inn på en jungelvei, og jeg kjente bare én ting som sto i hovedet på meg. Jeg var bare helt ærlig, det var ikke vår Herre. Jeg trenger en cola. Så tenkte jeg, tror du jeg fikk en cola her? Nja, de skulle prøve. Jeg gikk rundt og kikket på noen sånne små, skal jeg si, landsbyhytter som sto langs veien, og så plutselig der kom det en med cola. Hun var ikke kald. Det var ikke strøm der, vet du. Men jeg fikk colaen, og så tenkte jeg her. Det var noe merkelig, liksom. Tenk å kunne få en cola her inne. Og faktisk hadde de Marie, ikke så? Og det kan du jo se litt på magen. For jeg har spist litt Marie-kjeks på tur. Men jeg spurte han som kom med colaen, du, kjenner de Jesus her, sier du? Å, bor han her i bygda, sier de. Og da slo det meg med i gang i all verden. Jeg så Heineken hang på veggen. Jeg så noen telefonselskap som hang på veggen med alt det på. Jeg så Nike var der. Men liksom, hvor i all verden har de hørt om Jesus? Og jeg har lyst til å si det. Jeg er jo ikke så veldig interessert i fotball, det kan du se på holdningen, men jeg er litt interessert i fotball. Men jeg kan si, Haaland, norske Haaland, fantastisk det som skjer med Haaland. Han er faktisk mer kjent kanskje nå på planeten jorda enn Jesus. Det er 3 milliarder mennesker som aldri hørte om han. I denne tida. Og det er det som driver oss som jobber i Sarumsdal, og det som min pappa startet, vi har lyst til å være ute der og fortelle de gode nyhetene til alle. Og da er det viktig at vi forteller nyhetene på en god og riktig måte, for mange ganger så blir det slik at kristne noen ganger skygger faktisk for det gode evangeliet, for vi gjør det så vanskelig for mennesker. Og tenk deg en situasjon, du kommer gående langt et eller annet sted, og i et fremmed land, eller hvor du er for noe, så sitter der en på bakken, og som ikke har det så bra, og kanskje spør etter hjelp. Og du vet, du har noen penger i lomma. Og du skjønner at disse folkene her føler seg utlatt. Så går du ikke bort til han og så spør, ja, men du, før jeg gir deg de 200 kronene, eller 500, eller hva det er for noe. Hva mener du om voksendopp? Eller barnedopp, for så å si sant. Eller kvinnelige prester, eller ikke. Du ser, det er veldig mye å si om du skal få gaven. Og kanskje til og med, hva mener du om homofile? Dette er ikke budskapet, kjære venner. Budskapet er kom som du er. Og så skal hans overvinnelige kjærlighet komme til folk. Vi har fått det forintet, vi har det forintet. Og jeg har lyst til å oppfordre, vet du, mange i Norge som er oppe dette nå, det er at vi må være de som Jesus var og ville vi skulle være. Vi skulle ut og si, kom til meg, du som strever og er tungt å bære. Det er evangeliet. Og fellesskap, felleskirke, det å stå sammen, det er også et tegn på at folk skal tro på at vi har funnet sannheten. Så vil vi jo ikke bli helt enige, for jeg er temmelig ikke helt enig med Sølvi, men det er jo som regel hun som er feil da, men sånn er det bare. Det handler ikke om det. Og jeg har lyst til å si sånn som jeg tror nå i dag, som jeg tror vi må tenke, vi lever i den beste delen av verden, Norge. Jeg har vært liksom så mye ute at jeg føler meg ikke helt norsk lenger. Jeg har en sånn liten part i hjernen som tenker litt annerledes, og som har en litt annen logikk, og som har på en måte en litt annen forståelse, som jeg er veldig glad for. Og noen ganger når jeg hører samtalene i Norge, så skjønner jeg at vi har jo egentlig ikke vært så mange andre steder, eller akkurat rundt det som passer inn i vår sirkel. Og hvis du husker liksom bibelhistorien da, så snakkes det om et gjestebud. Der alle viktige og rike og diverse sånn var på en måte innbudt til gjestebud, og ingen hadde nesten tid, for de hadde alle sine andre planer, og sånn, fint var det å bli innbudt og sånn, men ble ikke aktivt i det, men så er det de fattige som slipper inn med gjestebudet, og så begynner ting å skje, og så har de kanskje den fineste festen noen gang. Og jeg tror faktisk det er det vi ser på planeten jorda, for jeg skal si deg det, der skjer så mye positivt i disse dagene her. Vet du hvor den største vekkelsen på jorda er henne? Den er ikke i Sverige. Den er i Iran. Det stemmer ikke helt med alt det som plutselig går her på

kanalen. Og du kan si, et Afrika da, som jeg er veldig glad i. Afrika for 123 år siden, så hadde Afrika 8,7 millioner som trodde på Jesus. Og vi er litt redde afrikanere, en eller annen grunn. Ikke jeg. I dag er det kanskje 500 millioner afrikanere som tror på Jesus. 100 år senere. Det er nesten som kunne si, det er fint, fint på Afrika. Samtidig, kjære venner. Samtidig, kjære venner, så er det vel ikke et kontinent i verden som er blitt mer urettferdig behandlet. Og som er litt mer, som er mer kaos. Og her på en måte litt andre typer stiler. Ellers, det kommer litt, så vi skal ta litt av æren for det vi er gode her i Skandinavia. Altså. Mesteparten av den vekkelsen som du ser i Afrika nå, kom for misjonærer som reiste ut for 100-200 år siden. Og sto på og plantet evangeliet. Så vi har vært med på det. Vi har en arv som er voldsomt viktig å ta vare på. Men vi må også fortsette den arven. Og det viktigste som finnes er det. Men skal du høre hva Afrika er for noe? Afrika har 67% av all dyrkbar mark som er igjen på jorda. Det vil si når det ikke er nok mat, så nytter det ikke å ringe til Biden. Vi må plante vår mat der nede. De har for eksempel 33% av alle diamanter. De har av guldreserven, er det 40% av all guldreserve er i Afrika. I for eksempel Namibia, bare et land, det er det verdens rikeste fiskeland, som har mest fisk å ha på en måte både til mat til folk. Og det er faktisk bare 3 ganger så stor som Kina. Og det er 3 ganger så stor som Europa. Og det er 3 ganger så stor som USA. Mens Afrika, som kanskje har vært de som ikke har blitt kalt til gjestebordet ifra den vestlige verden, de sitter i dag rundt det bordet som kanskje vi er i gang alle sammen. Når vi tenker på flyktninger, når vi tenker på urettferdighet og fordeling og alt det som skjer i verden, så kan det være at det er vi en dag som må komme og be om godt vær. Derfor tror jeg det er viktig å tenke sånn, ingen er utlatt her. Gud har gitt dere en verden å dele. Og den beste måten å dele det er å bære frukt. Og bære frukt, hva er for noe? Det er egentlig den enkleste måten å bære frukt, det er å ha barmhjertighet. Jeg har vært på tusenvis av møter, gudstjenester, forsamlinger og store greier. Men det er en ting som er det fineste gudstjenesten i mitt liv. Den viktigste og den fineste gudstjenesten i mitt liv, det er når jeg kan hjelpe en som jeg vet at Gud skapte og ga sitt liv for og tilga sin synd. Det finnes ikke en bedre og nær og riktig gudstjeneste. Du tar ikke diskutere hvordan sanger du synger en gang. Du kan bare gå rett på. Så kan du formidle at Jesus kom her i dag og han tok med deg. Og sånn som det er i dag, så har vi en verden som vi kanskje vår største synd, som ikke er populært å snakke om i dag, er vel kanskje at det sitter 108 millioner flyktninger rundt i verden som ingen har en plan for. Kanskje det er vår største synd. Vi pirker på det ene og det andre, og vi har store steiner som vi kan kaste på noen ting. Men kanskje er den største synden at vi lever i et samfunn mye her i Vesten som ikke fordeler det Gud har gitt dere. Og så kan vi ta det inn, eller ikke. Men jeg tror det er, som ordene som blir lest her så fint, det handler om hva, når var du fattig? Når var du i fengsel? Nå var det. Der ser du Guds identitet. Ikke med en stor kirke eller en stor bevegelse. Guds identitet er med hvert enkelt menneske som er født inn i hans plan på jord. Og ingen er utlatt i Guds bilde. Og da tenker vi, ingen er utlatt for å høre evangeliet. Derfor må vi speede opp. Vi som har ressurser, vi som har muligheter. Sånn som denne festivalen er veldig fantastisk. Det er jo en flott utsendersignal. Og så har vi også de mennesker som vi hjelper, som vi har sett med Compassion her, som vi har holdt frem. Vi driver også hjelpearbeid. Jeg skal til Uganda på mandag og har liksom dukket opp i en utlatt verden, da, som handler om mennesker som er født med spesielle behov. Det er 1 milliard som har blitt født med spesielle behov. 700-800 millioner av de er utlatt, for i samfunnet vil ikke ta imot. Og det blir sprekk i familier, det blir barn som blir satt bort for å dø, der er til og med offringer, der er noen som kommer inn på denne jorda her som er annerledes og ikke helt tilpasset det vanlige, som

0: folk ikke vil ha det med kirka, dessverre, tar et steg tilbake. Og det er ikke riktig. Guds bilde gjelder alle, samme hvor den ser ut, samme hvor den kommer fra. Så handler ikke Guds bilde om hvor flinke hendene dine, hvor flinke armene dine, men Guds bilde handler om det er en som så deg først. Ifra før du kom, så var du planlagt for å være Guds barn, for å være med i Guds familie, for å være under Guds lys og Guds kraft og Guds kjærlighet. Så hele Norge, som er vårt kjære, gode, fantastiske hjemland, er jo egentlig ikke til å drive på med og holde på med å banke Norge, men vi skal elske Norge. Vi skal elske folkene i bygd og by, og vi skal være tilretteleggere for at de kommer i kontakt med han, som sa, jeg var fremmed, jeg var sulten. Og så er det det som er evangeliet i dag. Nå har jeg lyst til å avslutte her med en liten historie om en gutt som heter Ibra. Ibra, han skulle egentlig ha et bilde her, men du vet når du er på radio, så er det en eller annen grunn, det går ikke an å se bilder på radio, gjør det det? Kanskje neste år. Du vet jo aldri med denne utviklingen. Men jeg sier, jeg kunne tenkt å vise noen bilder, men jeg har en gutt som heter Ibra. Ibra kom jeg i kontakt med for 3 år siden, i Uganda. Jeg var skulle hjelpe å hente en gutt som hadde spesielle behov, som ikke hadde foreldre, som hadde det veldig dårlig i en liten landsby, 5 mil ut forbi Kampala. Og så kommer der en dame til meg, så sier du, hvite mann, sa hun til meg, Mzungu, du må ikke kjøre forbi det huset, det er en gutt der som har det helt grusomt. Men du må ikke si at jeg har sagt det. Og på den turen tilbake så stoppet vi med det huset. Og jeg gikk inn, det var ingen hjemme, det var et ganske ok hus egentlig. Og vi er på landsbygda. Og det var ingen hjemme, jeg bankte på. Fikk høre at foreldrene var ute på bananplantasje og jobbet der for noen. Så jeg snek meg bare rundt hjørnet, det var kanskje ikke helt lov, men jeg gjorde det alligevel. Jeg har faktisk gjort noen ting som ikke har vært helt lov, jeg også. Og der finner jeg i et lite skur, 1 gange 1,5 meter, full av avføring, skulle kanskje vært i kjøkken, kanskje sånn greier, en gris og en geit, der ligger det en gutt. Han er halvnagen, ikke klær på nederste del av kroppen, og er så skitten at du forstår at denne gutten har bodd her hele sitt liv. Han var 18 år gammel, og han hadde vært i det skuret siden han var 3. Og når jeg kom og begynte å prøve å få kontakt med han, så eneste han kunne fortelle var lyder som en gris gav, og som en geit. Han hadde ikke språk. Og vi tok han der og fikk tag i foreldrene, og uten å fortelle noe vondt om noen, så kan jeg si at han har ikke hatt den beste oppvoksen, og det kan du jo forstå. Det var ikke enkelt. Ibra var egentlig lagt der fordi de håpet han skulle dø. Han fikk en tallerken til dagen med noe banangrøt, som liksom skulle holde han i livet. Men for å gjøre det kort, så fikk vi Ibra ut i samarbeid med foreldrene, fikk han til barnehjem som vi driver i Uganda nå, for barn med spesielle behov. Og han fikk leve i 3,5 år. Og så døde han for ikke så lenge siden. For det er mange ganger så at disse har på en måte kroppen er såpass anstrengt at den klarer ikke så lang tid. Men jeg har tenkt på det mange ganger. Hvordan er det Gud ser på ting da? Ser han på alt det der vellykket, at du skal bli doktor, og du skal bli ditt og datter, du skal ha sånn, og du skal ha sånn. Nei, det er 3,5 årene som Ibra fikk i verdighet. Det var de beste årene i hans liv, de beste årene i hans families liv. Det var de beste årene i mitt liv. For jeg følte jeg kunne være med og gi verdighet. Og så med min tro, så tror jeg Ibra i dag sitter oppe og kikker ned og sier det var ikke så verst. Og så fikk han fortelle gjennom den markedsføring og de på en måte tingene som er i historien om så mange andre barn som har det så utrolig vondt. Så uansett hvem du er, hva du er, og om du selger cola eller hva du gjør for noe, så kan jo ditt liv kan også være en merkevare på godhet. Og godhet, det vinner alltid til slutt. Herre Jesus, takk for at vi får lov til å leve i det beste stedet på jord. Takk Herre for alle som er her, alle som hører på. At når vi endevender alt, og snur det om ned, så er vi også en av de som ikke er utelatt. For du har ingen utelatt, Gud. Så jeg ønsker bare å be Jesus om at vi som sitter her og lytter, vi som er på radio, vi som er sånn, og vi kan få lov å ta bare til oss og vite at vi tilhører deg i Jesu Kristi navn. Amen.
1: Hei, Skjærgårdssang. Dere skal nå få høre en sang som er skrevet av Karin.

Ari Bremnes, og den handler om når Jesus kommer tilbake igjen. Og hva han vil gjøre, og hvem han vil være. Og jeg skal ikke prøve å spå inn i fremtiden, eller å komme med noen bastante ting om hvordan det vil være, men jeg tror kanskje at vi kommer til å bli litt overrasket. Så dette er «Hvis du kommer tilbake igjen».

Det er ord til ettertanke og ransakelse. Kjære venner, vi er kalt til tjeneste. Og Jesus sier, vil du følge meg? Vil du trå i mine fotspor? Og er du villig til å kjennes ved mitt navn? Nå skal vi synge kallet. Hør på teksten, lytt og ta den til deg.

0: Gudstjenesten i dag var fra festivalen Skjærgårdssang i Langesund. Festivalsjef Svein Olsen og predikant Rune Edvardsen deltok, i tillegg til artistene Emilia Lindberg og Birgitte Bergerud Larsen. Dette var et opptak fra festivalen i 2023. Kommende søndag er det 17. mai, og da kan du få med deg gudstjeneste både på radio og TV. Den blir sendt fra Fridalen kirke i Bergen.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 30-årene er pågrepet etter brannen i et hus i Bamble i Telemark i natt. Tilstanden for en mann i 60-årene som ble skadet i brannen er kritisk, sier politiet. En person er fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på jernbanen på Skattvall i Trøndelag. Ulykka skjedde da arbeidsmaskinen av personen satt i velta og rullet ned en skråning. Det er også en lekkasje fra maskinen som brannvesenet jobber for å tette. Mange steder i Sør-Norge våkna folk opp til snø på veiene i dag. Det er utfordrende kjøreforhold flere steder. De som kommer fra lavlandet med bil bør tenke seg om, sier trafikkoperatør Trude Lindstad i Veitrafikksentralen Øst.
2: Det er jo litt vind og snø i fjellet, så vi har jo noen fjelloverganger hvor det er i hvert fall ikke noe føre for sommerdekk. Blant annet over Kvikne, Riksvei 3 Kvikne, der er det en del snø, og også meldt om det på Dovrefjell. Og vi ser også på Hardangervidda at det er ordentlig vinterlige forhold. Så vi må jo bare oppfordre folk til å sjekke værmeldinger og sjekke trafikkmeldinger før de skal ut og reise, for det er litt ulikt hvordan været treffer på de forskjellige fjellovergangene.
1: Så til toppmøtet mellom USAs og Kinas presidenter i Beijing. Donald Trump vektla handel og økonomi, mens Xi Jinping sa spørsmålet om Taiwan vil definere forholdene mellom de to supermaktene.
3: Xi sa forhandlinger om handel i forkant av besøket har gitt gode resultater, men at hvis Taiwan-spørsmålet blir håndtert feil, kan det skyve forholdet mellom USA og Kina i en svært farlig retning. I et uvanlig trekk hadde Trump med seg tech-topper som Elon Musk, Nvidia-sjef Jensen Huang og Apple-sjef Tim Cook inne i møtet. Og Trump sa han tok med kun toppfolk for å vise Kina respekt.
1: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote, og det blir mer om dette toppmøtet i NRK 1 på TV om noen minutter. Nord i Israel er flere sivile såret i et droneangrep. Den libanesiske Hezbollah-militsen står bak, sier det israelske militæret. Samtidig angriper Israels mål sør i Libanon også i dag, bare timer før de to landene skal møtes i Washington. Og Bodø-Glimts målvakt Nikita Haikin får ikke spille fotball-VM for menn for Norge, melder TV 2. Kanalen erfarer at landslagsledelsen mener det ikke blir riktig å ta ham med i troppen, selv om han er blitt norsk statsborger. Det internasjonale fotballforbundet FIFA har allerede avslått Haikins søknad om å spille for Norge, men har sagt seg åpen for nye opplysninger fra Norges fotballforbund. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Dette er Nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

0: Stupid Cupid åpna Nonstop I dag med et betydelig pust av suksess fra året 1958, hvor alle skulle ha en bit av Connie Francis som fremførte låten. Vel møtt ved radioen eller I appen. Min sønn titelen på sangen Erik Lukas Haugen søng I Nonstop denne torsdagen.
1: For hvert skritt du tar, skal du være trygg.

Tre små ord, Gluntan var det som sang om dem, de tre ordene som også gjerne kan formidles I form av like mange røde roser. De tre ordene noen gjentar så ofte og til så mange gjennom livet, mens andre knapt fornemmer anledning til å formidle det midterste ordet, som det sterkeste. Jeg elsker deg. Hvordan det her forholder seg I folkedypet versus blant for eksempel verdens fyrstelige, sier det. Men det vet vi at utrolig mange ting her I livet felles for såvel Jørgen Hattemaker som for kong Salomo. Og da kunne jo tenkes at Alf Prøysen skulle synge sangen sin nå, men I de neste minutterne blir det Rebecca Tørnqvist.

Vær våken, sa Buddha til sine elever. Vakne ordsvevnen, sang aftenlandet, og våken den som danser. Reinlenderen du får servert i nonstop de neste minuttene, det Erling Eriksen som tar seg av, og titelen fresh nok, Dans i hytta.

Noen sier jo ha det på badet, din gamle sjokolade. Bill Haley og kometen hans sang See You Later, Alligator. Og slipp taket I noe kan resultere I alt fra et stort skritt fremover I livet til en ren katastrofe. Men det jo nok I den humane hensikt Eva Wilskram skal fremføre sin sang I Nonstop. Du lytter til NRK P1+.

Noen gang det ingen vei utenom, man må ro alene. Og har man I det minste to armer og to årer til disposisjon da, så kan det jo gå godt. Med gitarspill kan det også gå bra. Vi hører The Guitar Man.

multeplukkeren. A rainy day in Soho skulle ikke være verre å være I enn om været var vrangt I Verran Vinje eller I Vågsbygd. Og hvorfor ytrer jeg nå det oppunder helt klokkeslett? Ikke spør. Søng ni liv.

0: NRK Nyheter klokka 13. Enda en mann er siktet for drapet på Økeren i Oslo, sier politiet. Fra før er to svenske tenåringer siktet etter at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en fotballbane søndag 26. april. Den norske mannen som kan bli varetektsfengslet i dag er siktet for medvirkning til drapet. De svenske guttene på 15 og 16 år er også siktet for et annet drap i Norrköping i Sverige og er varetektsfengslet der. Russlands president Vladimir Putin skal snart besøke Kina, sier en talsmann. Kunngjøringen kommer samtidig som USAs president Donald Trump besøker den kinesiske presidenten Xi Jinping i Beijing. De to hadde samtaler i over to timer i natt norsk tid. Samtalene skal ha vært gode så langt, ifølge Det hvite hus, som understreker at landene er enige om at Iran aldri skal ha atomvåpen. Xi har advart Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan, som Kina hevder ikke skal være uavhengige, men som USA støtter. Og flere hundre amerikanske produsenter av storfekjøtt har fått nye tillatelser til å selge til Kina. Det kan tolkes som en velvillig gest i samband med toppmøtet med Reuters. Eksporten av amerikansk storfekjøtt til Kina har falt til en tredel av det det var for fire år siden. Dette kan bety at en ny avtale om handel med jordbruksprodukter kan komme på plass, ifølge nyhetsbyrået. Minst fem mennesker ble drept i kraftige russiske luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, sier president Volodymyr Zelensky. Flere titalls personer er på sykehus med skader etter det som kalles det største angrepet siden februar 2022, da det russiske forsøket på å invadere hele nabolandet begynte. Natta var svært urolig, sier norske Naomi Gumar, som jobber for danske kirkens nødhjelp.
1: Eksplosjoner og missiler begynte å treffe byen klokka tre på natta, og da fra det punktet av så tror jeg det var veldig få folk som fikk til å sove. Det ristet i bygningene, himmelen ble lyst opp av eksplosjoner, og ja, det var en natt full med angst rett og slett.
0: Vinterføre på veiene i deler av Sør-Norge har ført til flere trafikkuhell. Snø og slaps gjør at det på mange fjelloverganger ikke er godt nok med sommerdekk på bilen. Veivesenet ber folk sjekke vær- og trafikkmeldinger før turen. En mann i 30-åra er pågrepet etter brannen i et hus i Bamble i Telemark i natt. Tilstanden for en mann i 60-åra som ble skadet i brannen er kritisk, sier politiet. Og Christian Storskjul Borgen er europamester i taekwondo i klassen for menn under 63 år. 23-åringen er kommet tilbake i toppen etter å ha blitt utestengt for kokainbruk i 2022, en episode han selv kalte resultatet av dumme valg. Jeg heter Jon Brannes.
2: Du hører på Nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

Creedence Clearwater Revival tok tak I andre time av Nonstop denne torsdagen I NRK P1+. Nå får du erfaring fra gruppa Heimalandet I form av sangen Heimlaus.

Sylvia Vrethamar I Viva España. Du sitter kanskje I Spania du, når du hører det her. Minst 50 000 norske statsborgere. Heller hus et eller annet sted på den iberiske halvøy. Helt eller delvis året igjennom. I Norge heter naboen ja, Anton eller Per. I Spania, I naboleiligheten, kan det jo hende at navnet Dolly.

Vi hørte Martine Lund Hol, Myrull. Den planten setter sitt preg på turen når juli tipper mot august, og myra gulere enn da ferien startet. Myrullen sier noe om at alt går over.

søt som sjokolade. Vi hørte Randi Hansen. Karbohydrater kan være en sann vriompeis å ha med å gjøre. Sukkerets beste venn og hophav. Alle vet jo hva søtsug for noe. Og noen finner ut hva det vil si å samle viljen til et nei takk. Andre ikke. Av alle slanketriks og metoder kanskje et ja takk for hvert tiende nei takk det beste. I alle fall for meg. If not for you, George Harrison.

0: smoke gets in your eyes.
1: Dinah Shore, smoke gets in your eyes. Røyk I øynene. Ja, jeg har pludret om det uttrykket smoke gets in your eyes tidligere en gang I nonstop, men det var såpass vrien, synes jeg, å få det konkretisert at nå har jeg glemt betydningen. Du har sikkert glemt noe I dag du også, et eller annet, og I motsetning til Vestlandsfanden vil jeg da si at du nok ikke den eneste.

Love Street. Jeg skal tro om boligmeklerne tjener mer på salg av kåk der enn I andre gater. The Doors hørte du I nest siste sang I dagens nonstop. Kanalen NRK P1+. Fin avrunding blir det med Halvdan Sivertsen og Lovise Lind, som sangen titulert. Ved mikrofonen I dag Jørn Haudemann Andersen. God ettermiddag og på gjenhør.

0: etter klokka 14. USAs finansminister Scott Bessent forventer at Kina legger inn en stor bestilling på amerikanske Boeing-fly i løpet av toppmøtet i Beijing, det sier han til nyhetsbyrået Reuters. Dette toppmøtet er svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye av. Det er jo en blanding her av forretning og politikk som er ganske interessant, fordi det ligger så mye makt i teknologi og særlig KI. Så dette er heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
0: Og president Donald Trump og hans delegasjon deltar nå i en festmiddag med Kinas leder Xi Jinping. De russiske luftangrepene på Ukraina det siste døgnet kalles de hardeste siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden. Minst 5 mennesker er drept etter at Russland har sendt flere enn 1500 droner og skutt flere enn 50 missiler mot nabolandet i går og i natt. Det amerikanske forsvarsdepartementet stanser utplassering av 4000 soldater i Europa. Avgjørelsen kommer kort tid etter at USA varslet militær nedtrapp.

0: Jönköping i Tyskland.
1: Etter planen skulle soldatene bli utstasjonert i Polen i 9 måneder. I mars sa den amerikanske hæren at den nye kontingenten rutinemessig skulle ta over etter andre utplasserte soldater. Avisa viser til flere tjenestemenn i Pentagon som sier USAs Europakommando har anbefalt at over 4000 soldater ikke skal erstattes når oppholdet deres er over, men at det ikke er tatt til orde for å avvikle oppdraget. Ifølge Wall Street Journal var noen av soldatene og utstyret deres allerede på vei da endringen ble kjent. Det skal ha tatt enkelte tjenestemenn i hæren på senga.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Så hjem igjen. Enda en mann er siktet for drapet på Økern i Oslo, fra før 2 svenske tenåringer siktet etter at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en fotballbane søndag 26. april. En person er fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på jernbanen på Skattvall i Trøndelag. Ulykka skjedde da arbeidsmaskinen personen satt i velta og rullet ned en skråning. Og i Trondheim fikk politiet kontroll på en mann som skal ha forsøkt å stjele fra parkerte biler i sentrum. Han ble sett mens han forsøkte å åpne flere biler i regn og 8 plussgrader, kun iført lue og kortbuksa. Dermed tok det ikke lang tid før han ble funnet, men han ble ikke pågrepet, for han hadde ikke noe i lommene på kortbuksa, sier politiet. NRK Nyheter, Jon Brandes.
2: Salig blanding med Ove Gunnarsen.

skal du være hjertelig velkommen til salig blanding på Kristi himmelfartsdag. Det betyr 3 timer med masse variert musikk, med tekster som gir, ja, god mening. Det var Eric Clapton som åpnet denne time med Swing Low, Sweet Chariot, en kjent kristen hymne fra 1800-tallet, men spilt inn i utallige versjoner, med andre ord tidløs musikk. Og det som kommer her nå, det Espen Lind sammen med Meraki Kammerkor, sangen om mitt liv.

Det var Maria Hauk og Smittet her som sang låten Øya di. Og dette er Salig Blanding i NRK P1+. Fine, varierte låter kommer her som perler på en snor. Elvis Presley, han sang inn flere plater med religiøse sanger eller hymner, for å si det sånn. Disse sangene betydde mye for han personlig, for Elvis personlig. Han sang med innlevelse. Dette er Take My Hand, Precious Lord.

dette var Danse mot vår med Elisabeth Andreassen. Jeg tror det er en av de fineste vårsangene som i hvert fall jeg vet om. Her er så mye overskudd, sånn som våren også er. Det skjer så mye på en gang. Alt våkner til liv, det vokser, det gror, og det skjer fort. Danse mot vår. Her kommer en kjenning av de fleste av oss. Jahn Teigen, ikke som alle andre, skal han synge.

selv. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina likevel.

ja, skal vi kalle det for Gospel Pop and When I Die var titlen på denne. Og kanskje husker du denne gruppen igjen, Blood, Sweat and Tears. De var ganske så populære på 1970-tallet, som vel var deres store 10 år i musikkverden. Her skal du få en veldig fin sang fra Frida Ånnevik. Den handler om å tro på det som skjer akkurat nå, og da tenker på det som skjer ute i naturen, og som også kan skje i våres liv. Du må tro på vår.

Ja, det er Sigmund Groven som spiller så vakkert her på sitt munnspill, og melodien, den har titelen Motlys. Stemmen du hørte, den tilhører Annelise Jøstøl på sang altså. Diana Warwick, hun har satt ganske så dype spor i seg i populærmusikken. Her synger hun Jesus Loves Me.

Ja, det er Nora, Nora Legrand, som synger denne vakre låten Wherever She Is Running. Og dette er salig blanding på Kristi Himmelfartsdag. Det blir snart nyheter her i denne kanalen om noen få minutter, og jeg er tilbake med mer salig blanding musikk etter siste nytt. For Guds skyld, gi mer makt til folket. Det synger her gruppen The Chi Lights, og så snakkes vi ganske så snart igjen.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. I Danmark dronning Margrethe lagt inn på sykehus med hjertekramper, det skriver det danske kongehuset i en pressemeddelelse. Hun trett, men ved godt mot, heter det. Den 86 år gamle dronninga abdiserte ved nyttår 2024, og hennes sønn Fredrik den 10. Konge av Danmark. I Røldal i Vestland mange sinte på den største kraftutbyggingen her i landet på 40 år. Den vil gi 5 nye kraftstasjoner, men også inngrep i naturen. Og Ingvild Skare Tygesen frykter for jakt og friluftsliv.
1: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst å bo her på grunn av de mulighetene vi har i fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket i stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene i Røldal.
2: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst i regionen, i området, og ikke det motsatte.
0: I kveld skal Jonas Love synge for Norge i semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien. Ja, reporter Linda Fedler, hvordan den norske stemningen?
3: Altså, stemmen til Jonas, den tilbake, og formen vel bedre enn aldri før. Straks så skal han inn i sin tredje generalprøve før semifinalen i kveld. Og i går, under den andre generalprøven, så kunne publikum som var til stede stemme over sine favoritter, og da havnet Norge på en fjerde plass. Så dette her lover enn så lenge godt.
0: Hvor vanskelig blir det da for Jonas Love å komme til finalen?
3: Ja, nå det jo denne vanskelige semifinalen som folk omtaler den som, og der har vi Danmark, Australia, Romania og Ukraina som vi må kjempe om plass mot. Men enn så lenge så mener bettinglistene at Norge de ligger nå på en tiende, så da det knepent at vi kan klare å komme oss videre til, til finale på lørdag.
0: Ja, for semifinalen i kveld, den ser du altså på NRK TV fra klokka 21. Ellers i nyhetene, den britiske helseministeren Wes Streeting går av og sier han har mistet tilliten til statsminister Keir Starmer. En norsk mann også siktet for drapet ved en fotballbane i Oslo 26. april, i tillegg til de to svenske tenåringene som siktet. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter brannen i et hus i Bamble i Telemark i natt, der en mann i 60-årene ble kritisk skadet. Og Xi Jinping advarte Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan på toppmøtet i Beijing. Jeg heter Jon Brassen. NRK P1+.

Ja, så fikk vi ristet oss litt løs her i NRK P1+. Dette er Chaka Khan som åpner time 2 av salig blanding i dag på Kristi Himmelfartsdag. Ove Gundersen her i studio i P1+, disse timene. Og så har jeg gruppen Vamp på lur her, og de kommer her med den fine sangen Fuglene vet. Velkommen fortsatt til å være med her i salig blanding.

Ja, det må vel kalles en norsk klassiker dette. Hans Petter Hansen, Jeg kommer snart igjen. Den er vel nærmest lyden av 1970-tallet, i alle fall for meg, innen musikk, innen norsk musikk i hvert fall. Det var en gjenganger her i NRK Radio på den tiden. Og så gjør vi et hopp fra Stavanger, som Hans Petter Hansen kom fra, og Norge, og så hopper vi over til Sverige, og her dukker ABBA opp. I still have faith in you. Jeg har fremdeles tro på deg.

Det er Sandefjord Jentekor som synger så fint her, kom mai, du skjønne milde. Og du lytter altså til Salig Blanding i NRK P1 Plus på Kristi Himmelfartsdag. The Commodores er på gang her med Lionel Richie som vokalist, og låten den heter Jesus is Love.

Man gave name to all the animals. Bob Dylan her som sang, ja, han sang jo nokså direkte fra Bibelens gamle testamente. Og da nærmer det seg de siste nyhetene her i NRK P1+. Det er sånn i NRK Radio at nyheter kommer jo hver hele time, døgnet rundt, stort sett da. Det beste i livet er gratis, det synger Vaselina Bilopphøggers, og så snakkes vi igjen etter nyhetene. Ja, og det er jo også, ja, det er helt gratis.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. President Xi Jinping advarer USA om såkalte feiltrinn overfor Taiwan og at det kan føre til konflikt med Kina. Det var beskjeden til president Trump som nå midt i statsbesøket sitt til Kina. Det Hvite huset opplyser at Trump og Xi diskuterte flere viktige tema.
1: Kina har gått med på, eller sier seg enig, at Hormuzstredet må holdes åpent, at Iran ikke må få lov til å utvikle atomvåpen. Dette er en type enighet som ikke er så overraskende, fordi Kina ønsker jo ikke at flere land i verden skal få atomvåpen, og det sier jo ikke noe om det anrikte uranet som Iran har. Her har nok USA og Kina forskjellige syn.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Kuba vurderer å takke ja til humanitær hjelp fra USA. Landet sliter med alvorlig energimangel etter at nettopp USA har skjerpet sanksjonene mot den karibiske øystaten og innført drivstoffblokade. De siste vekene har det vært hyppige strømbrudd i hovedstaden Havana, og mange bydeler har vært uten strøm i opp til 22 timer i døgnet. Kubas utenriksminister skriver på X at de nå er villige til å høre detaljene i framlegget som innebærer 100 millioner dollar i støtte. Tallet på russiske fanger i russiske fengsel er gått ned med 40% på 4 år. En av årsakene er rekruttering av soldater til kampene i Ukraina, det sier lederen for fengselsvesenet til nyhetsbyrået TASS.
2: Helt siden Russland startet invasjonen av hele nabolandet i februar for 3 år siden, har de tilbudt fanger amnesti i bytte mot soldattjeneste. Samtidig kommer det jevnlig meldinger om at tidligere fanger som kommer hjem fra krigen skaper uro og ny kriminalitet i Russland, det melder nyhetsbyrået AFP. Fortsatt sitter over 280 000 fengsla i Russland, men det er 180 000 færre enn i tiden før krigen begynte.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Staten punger ut etter at Telenor ved en feiltaking reiv et peileanlegg for radio i Sandnes. Telenor rydde i 2023 flere installasjoner og spurte Kystverket om de faktisk brukte det høyfrekvente peileanlegget på Skjæveland i Sandnes. De sa nei, og HF-anlegget ble rivet. Det viste seg derimot at anlegget ble brukt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å kontrollere radiofrekvenser,

0: skriver Aftenbladet. Nå har staten sett av 33 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til gjenoppbygging. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
1: NRK PN+.

Det er gruppen Styx her som synger vel sin mest kjente melodi, Boat on the River. Og dette er altså salig blanding i NRK P1+, du lytter til akkurat i dag på Kristi Himmelfartsdag. Nå skal vi få en virkelig en norsk klassiker, Gud signe vårt dyre fedreland, og det er Bodø Domkor som synger.

Ja, det er jo ofte et ganske sånn naturlig spørsmål å komme med det, når du har et menneske foran deg som du har lyst til å møte igjen. Når kan vi møtes igjen? Når kan vi treffes igjen? When will I see you again? Dette var The Three Degrees. Nå skal vi få en av de fineste melodiene fra Arve Tellefsen, og den får du her i salig blanding i NRK P1+, Gabriels Obo.

Det er Anne-Grethe Preus som synger denne vårsangen, og den har hun kalt for, og den kalte hun for Vår i meg. Nå skal du få en melodi fra en artist som nylig fylte 80 år. Det er Al Green jeg snakker om. Han er jo en legende, en av de siste, kanskje den aller siste gjenlevende store soul-sangerne som vi har hatt innen populærmusikken. Nå skal han synge her i saleblanding, og da har jeg valgt ut Love and Happiness, kjærlighet og lykke. Something that

Ja, det er Sigvard Dagsland her som synger melodien Himmel, og det gjør han på Kristi Himmelfartsdag, og du hørte den her i NRK P1+. Han hadde med seg også et band, en gruppe som kaller seg for Bryllups- og Begravelsesorkester. Nå skal du få en melodi som handler om inspirasjon. Inspirasjon kan jo være så mye, men den beste inspirasjonen er jo vel å treffe et menneske som virkelig er til inspirasjon for deg og for meg. Og melodien heter You're the Inspiration, og det er Chicago som synger den.

Jeg falt for fristelsen til å spille en salme, en sommersalme, og det var det svenske The Real Group som sang her, og det gjorde de mesterlig. 3 timer salig blanding, det føles som det bare fyker av gårde. Ove Gunnarsen her i studio, disse timene, takker for seg nå. Den gode musikken og det gode selskapet, det fortsetter jo denne kanalen etter nyhetene. Men frem mot klokken 17 så hører du melodien What a Wonderful World, og det er det Louis Armstrong som synger, som bare han kunne gjøre. Ha en fin ettermiddag og en fin kveld.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Luftambulansen har rykket ut til en adresse sør i Bergen etter en arbeidsulykke. En mann i 60-årene skal ha klemt fast armen i et transportbånd, melder politiet. Det ukjent hva slags arbeid som pågikk, og skadeomfanget heller ikke kjent. I Røldal i Vestland mange sinte på den største kraftutbyggingen her i landet på 40 år. Den vil gi fem nye kraftstasjoner, men også inngrep i naturen. Ingvild Skare Tyggesen frykter for jakt og friluftsliv.
1: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst å bo her på grunn av de mulighetene vi har i fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket i stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene i Røldal.
2: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst i regionen, i området, og ikke det motsatte.
0: Malaysia reagerer sterkt på at Norge stanser salg av forsvarsmateriell til landet, og nå varsler de erstatningskrav.
3: Norge har nå stanset salg av enkelte typer missil fra våpenprodusenten Kongsberg-gruppen til Malaysia. Det stadfester Utenriksdepartementet til NTB i dag. Dette kommer av norsk praktisering av eksportregelverket, og det beklagelig at dette råker Malaysia, det sier pressetalsperson Guri Solberg i UD. Statsminister Anwar Ibrahim kaller Norges avgjør uakseptabel. På Facebook skriver Anwar at han i en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre har protestert mot avgjøra.
0: Sa reporter Bjørne Østrem Dukastein. USAs finansminister Scott Bessent forventer at Kina legger inn store bestillinger på amerikanske Boeing-fly i løpet av toppmøtet i Beijing. Det sier han til nyhetsbyrået Reuters. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
4: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det er jo en blanding her av forretning og politikk som er ganske interessant, fordi det ligger så mye makt i teknologi og særlig KI. Så dette er heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
0: Du kan lese mer om toppmøtet i Kina på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Denne filmen med Cher, den så jeg ganske nylig. Mermaids heter den jo på engelsk, og hvordan selge sko til en havfrue med Bob Hoskins i hovedrollene der, sammen med Winona Ryder, blant annet. Og da fikk de denne sangen her nyinnspilt. The Shoop Shoop Song It's In His Kiss. Det kanskje litt sånn fredagsfølelse for noen og enhver I dag, men det jo altså bare onsdag. Men for mange så det jo da langhelg, og det jo en meget innholdsrik langhelg også. Men for å presisere, I dag det altså vanlig jukebox, men på fredag så det dansbart. Ja, så vi skal ha en liten fridag imellom her, og så blir det da dansbar fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, og velkommen skal du være. Vi skal lade opp I denne sendingen både til 17. mai. Det blir en del marsjer, eller en del, det blir noen marsjer. Som dere har ønsket dere. Og så det jo Eurovision Song Contest denne uka her, så det ønsker dere også å belyse med historiske deltagere. Ja. Mars og pop blir det altså, og så blir det en og annen vise til ettertanke. Du kan gjerne bli med, du kan sende en melding I radioappen til NRK, og rapportere fra der du Jeg har sagt det at det jo ikke alltid at man har så veldig mye på hjertet, men det alltid hyggelig å høre hvor dere sender meldingen deres fra, og kanskje akkurat hva dere gjør mens dere hører på Jukebox. Magne, han holder til I Tromsø, og sender altså en liten tanke til Norgesvennen Bonnie Tyler. Ja. Hun syk, forteller Magne. Og jeg håper hun blir frisk, og også får et godt liv etter sykdommen. Jeg støtter denne, Magne. Vi får sende en liten hilsen og tanke til Bonnie Tyler. Get well soon, Bonnie. Magne vil jeg selvfølgelig høre. Total Eclipse

1983 var året. Bonnie Tyler ga altså ut låta Total Eclipse of the Heart, som ble en kjempehit. Og vi skal holde oss på 80-tallet. Det Jan Ivar i Hardanger som har sendt meg en melding, og han vil ta oss med tilbake til året 1987. Jan Ivar skriver: i disse Eurovision-tider så tenker jeg tilbake til da vi var et ungt ektepar med to små barn. Det var en deilig tid. Det var én TV-kanal, og det var spennende med andre språk. Vakre språk, og vi drømte oss vekk til land som vi ikke hadde råd å reise til. Og i 1987 så kom Italia og var med på Eurovision Song Contest med en vakker låt som havna på tredjeplass. Gente di Mare med Umberto Tossi og Raff. Veldig vakkert språk og flott musikk, skriver Jan Ivar. Jeg tenker tilbake.

Nå det sånn synkron vugging og allsang da på Gente di Mare, Umberto Tossi og Rafta, altså fra Eurovision Song Contest I 1987. Vi skal spille flere melodier fra Eurovision-historien. Og har du lyst til å høre din favoritt, så det altså mulig å sende inn en melding til meg I radioappen til NRK eller ringe telefonsvareren vår 2304 11 11. Det snart... 17. mai, og det det flere av dere som ønsker at vi skal belyse musikalsk. Bjørn Einar, blant annet, som holder til langt opp I nord, I altså for meg da, I hvert fall, som sitter her nede I Oslo. Alta. Ja. Bjørn Einar, han glad I marsjer, men han har en marsj som han spesielt glad I. Og det den fineste marsjen han vet om, og det ja, kan du ikke si sånn, kan det hende at han mener den samme som meg? Det gjenstår å se. Her favoritten til Bjørn Einar. Her Valdres marsj.

Hei, jukeboksen. Rolf her i Arvika. Som barn glemmer aldri det første sirkuset for sesongen. Det var ei slette bak gamle Folkets hus. På tidlig 1950-tall kom en del av sirkuset med NSB-jernbanen til stasjonen. Det var noe ekstra for en som bodde noen kilometer inne på skogen, og komme ned til stasjonsbyen tidlig på morgenen og få se og oppleve den store elefanten. Vi barna fikk lov å danse rundt elefanten, ifra stasjonen, oppover Handelsgata, opp til sletta, til det store teltet. Der sto direktøren i sin sirkuskostym og tog imot elefanten med sin oppasser og oss barna. For et syn. Toppen var å sitte oppe sammen med oppasseren, høyt der oppe på elefanten. Kjenne lå like ved, lystfylt for elefanten å få boltre seg i vattnet, i sol som vind, og vi barna kunne få en dusj ifra elefanten. Tviler vel på at noen får oppleve elefanten og sirkus på sletta mer. Mitt musikkønske i dag er låta Sol, vind og vatten.

Ted Gjerdestad, sol, vind og vatten. Til Rolf i Arvika, som altså hadde ringt inn til vår telefonsvarer på telefonnummer 2304 1111. Og jeg må jo si at Rolf, om ikke du har skrevet ned disse minnene dine fra din barndom, så vil jeg anbefale deg å ta pennen fatt og skrive ned. Det er så billedlig beskrevet med denne elefanten og sirkus og alle barna som danser rundt elefanten og i det hele tatt. Nei, veldig, veldig fint. Så tusen takk for at du hadde ringt vår telefonsvarer og delte minnet fra din barndom tidlig på 50-tallet. Før det, Sissel Kyrkjebø, innerst i sjelen. For det igjen, Bruce Hornsby and the Range og The Way It Is. Og så hørte vi selvfølgelig da Valdresmarsj, og da hadde jeg funnet fram Kongsberg Byorkester. Det er litt morsomt å spille noen andre versjoner enn bare de mest vanlige vi spiller med Garden og Forsvaret. Ottar fra Voss skriver, i dag har jeg tenkt på en sang som jeg synes betegner en del av vårt samfunn. Jan Eggum har skrevet en litt sentimental og tankevekkende tekst om gamle mor som ble glemt da de skulle begrave en kongestor. Hadde vært fint å få høre den.

Nicole og Ein bisschen Frieden. Og mens Nicole spilte her nærmest, så fikk jeg også en melding inn her fra Lars Morten, som sier at han vil gjerne høre Nicole og Ein bisschen Frieden, for den melodien der har vært med han gjennom hele Eurovision Song Contest-historien. Så da fikk du den her da. Var det både Berit og Lars Morten som ønsket seg denne i dagens sending. Gunn forteller at hun sitter ute i en hage. Det deilig solskinn der hun og hun hører på jukebox sammen med vakker fuglesang. Det var fint da. Tenk å høre jukebox og fin musikk sammen med fuglesangen. Gunn vil gjerne høre en melodi som gir henne bilder i hodet av bølgende bomullsåkre. Kanskje i en sørstat i USA, skriver hun. Jeg vil gjerne høre Summertime med Ella Fitzgerald og Louis

Louis Armstrong og Ella Fitzgerald sang Summertime. På 80-tallet så kom det altså seilende inn en artist som het Tracy Chapman. Hun fikk en stor hit med Fast Car, men hun fikk jo også en populær melodi i neste låt vi skal spille, Baby, Can I Hold You?

Hei, Jukebox. Henning Robbestad, nå fra Sarpsborg her. I den forbindelse så tenker jeg av og til på Kjell Karlsen, som var en kjent orkesterleder og som ble spilt mye i Norge. Og han har en utgivelse med sitt orkester som heter av den gamle gode melodien Sunny. Kan dere være snille og spille den? Og det er datteren VB som synger, og det er en flott innspilling. Så vær så snill og spill Sunny med Kjell Karlsens orkester.

gøy å spille disse låtene her. Henning tipset altså om Sunny, VB Karlsen og Kjell Karlsens storband. Her står det I radioarkivet, eller musikkarkivet her. Og denne måtte jeg bestille opp spesielt til deg, Henning, så den har vi nok ikke spilt så veldig mange ganger I Jukebox. Så det veldig gøy at dere så musikkinteresserte alle sammen og kan så mye. Og minner oss på alle disse små gullopptakene som ligger rundt omkring her. Og støver gjør de jo ikke, for vi har jo digitalisert det, og det jo altså et tastetrykk unna å få det spilt på jukebox. Så hvis du husker en gammel melodi du har lyst til å høre, så det altså bare å ta kontakt. Før det, Marvin Gaye, You're a Wonderful One, og før det så var det altså Tracy Chapman med Baby Can I Hold You. Og når vi inne på dette med litt eldre melodier, Neste låt også en slik som jeg har spesialbestilt til Inger Johanne. Hun skriver fra Sørkedalen I Oslo. Hun forteller at hun hører på jukebox ganske ofte, og nå har hun nylig hørt altså at Jordal Amfi ble nevnt som konsertsted på 50-tallet, og da kom jeg til å tenke på vår lokale sangstjerne, som het Anne-Grete Berger. Hun opptrådde med sangen Sørkedals jenta, og det denne jeg har lyst til å høre, skriver Inger Johanne. Og så vil jeg gjerne tilføye at Anne-Grete dessverre døde så alt for tidlig, men sangen lever blant oss mange her oppe I Sørkedalen fremdeles. Og den norske teksten skrevet av Alf Prøysen, legger Inger Johanne til. Han skrev den til henne I 1958, etter at han hadde vært på besøk I Sørkedalen,

Anne-Grete Berger sammen med Ragnar Danielsens ensemble Sørkedals jenta. Evy skriver, i 1971 så hadde skolekorpset jeg var med i Ringebu skolekorps tur til Kristiansund. Vi var et stort korps, vi hadde over 70 spillende, 5 paradetrommer, drilltropp og tamburmajor. Vi var det største korpset, og vi hadde størst fane. Fanen var malt av en lærer på barneskole, og motivet, det var nøkken. Jeg hilser til alle som var med på denne turen i 1971, og så ønsker jeg alle andre som hører på Jukebox en fin 17. mai. Musikkønsket er Kronprins Olavs honnørmarsj.

Nei, hei, Jukebox. Jeg Harald som ringer fra Holmenkollen. 50-tallet, da var jeg teenage. Og nærmere bestemt midten av 50-tallet da, så går jeg oppover Stortingsgaten i Oslo. Utenfor en sportsbutikk som den gang het Ludvig Torgersen & Co. AS. Og så plutselig så ser jeg tre karer, og den første karen, det var jo Harry Douglas. Altså førstemann i den gruppen som heter Deep River Boys. Fantastisk. Den gangen så hadde de da også et show på Chat Noir, som var fantastisk flott. Det som var morsomt med disse Deep River Boys-gutta, det var at de prøvde å synge på norsk, men det ble med amerikansk aksang. Noe som er det veldig charmerende å høre på. Så da ønsker jeg meg den sangen som heter Norges Blomsterdal med Deep River Boys. Takk for meg, og takk for kjempeprogram. Ha det!

Reidar Larsens Noahs ark. Her fikk du etter The Deep River Boys med Se Norges blomsterdal. Det var Harald fra Oslo som altså hadde møtt, jeg forstod det sånn Harald, at du møtte de Deep River Boys da på gata I Oslo. Eller bare så du det inn I denne sportsforretningen? Litt usikker, men uansett, det var en slags nærkontakt der med disse gutta I Deep River Boys. Før det, kronprins Olavs honnørmarsj, og det var altså det norske blåseensemble under ledelse av Bjarte Engeseth, komponert av Oscar Borg. Ja. Jukebox, hei, skriver Olaug. Hun vil nå ta oss med musikalsk til Belfast. Hun skriver at hun nylig har vært på en gruppetur, nemlig, med Bård Ose og Finn Tokvam. Og da hadde de nærmest, sånn som jeg forstår det på Olaug her, nærmest forestillinger hver dag, og en av dagene så gikk de altså I fotsporene til Van Morrison I Belfast. Så hun vil gjerne høre Van Morrison med Brown Eyed Girl, men så skriver hun, siden vi fremdeles sånn musikalsk på den irske øya, så ønsker jeg også å høre The Dubliners med The Wild Rover. Tusen takk, skriver Olaug, og et flott program synes jeg Jukebox.

da var vi I Irland sammen med The Dubliners og Van Morrison og Brown Eyed Girl og The Wild Rover. Ja. Det veldig stor spredning musikalsk I dagens sending. Vi spiller alt fra korps, og nå skal vi altså ha puddelrock fra 80-tallet. Det Laila som har kontaktet meg og forteller at hun husker altså 80-tallet med disse puserdagbøkene. Ja, det jo et sterkt minne for alle som gikk på skole den gangen. Dette var jo da disse... skoledagbøkene, som I utgangspunktet kanskje var sånn normal tykkelse, så var de kanskje, ja, skal vi si, ja, 2 centimeter tykke. Men når du hadde da drevet og brukt dette som en slags scrapbook, hvor du hadde limt inn alt fra konsertbilletter, inngangsbilletter, kanskje du hadde limt inn noen bilder av disse gutta eller jentene du syntes var veldig pene, så var jo da boka kunne plutselig bli nesten, ja, jeg tror ikke overdrivende, bøkene kunne bli 10 centimeter tjukke, altså de sto jo ut som sånne vifter, ja. Laila vil I hvert fall gjerne høre gruppa Europe og The Final Countdown. Og her det en veldig, veldig lang intro, bare sånn at du vet det, men melodien kommer jo etter hvert da.

Dette NRK P1 Plus, og programmet du hører på altså Jukebox, hvor det du der ute som bestemmer i stor grad hva vi skal spille. Har du lyst til å høre musikk fra ditt tiår, altså det tiåret du mener hadde den beste musikken, så det mulig å kontakte oss på ulike måter. Du kan kontakte oss ganske enkelt hvis du har radioappen til NRK. Der søker du opp Jukebox og sender inn. Fra Pudelrock og Europe og The Final Countdown så skal vi nå over til Ray Charles. Her hans Cry.

Nick Todd altså til Britt etter Happ. Sissel I Drøbak og Roy Henning har sendt meg melding helt uavhengig av hverandre. Jeg tror ikke de kjenner hverandre. Det fremgår ikke av meldingene de har sendt meg, men begge to I hvert fall veldig glad I marsjer. Og sier at det perfekt å spille marsj I jukebox, og det perfekt å spille marsj I mai. For da øver jo veldig mange korps til den store dagen. Sissel skriver, spill gjerne en marsj hver dag I mai. Det mitt ønske, for det så mange å velge I. Så da tok jeg deg på ordet, Sissel. Jeg saumfarte og tenkte, nå må vi bare spille noe som ikke ligger I musikkarkivet her, som jeg må bestille opp. Og det var rett og slett en brurmarsj fra Seljord. Og det Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, og de har med seg et kor. Dette fra et NRK-opptak, den spesialbestilt nå, for å spille noe av Anna enn det vi kanskje vanligvis spiller. Så jeg ikke sikker på hvilket kor det som synger sammen med Gardens musikkorps her, men her I hvert fall Brurmarsj fra Seljord eller Brurmarsj fra Telemark.

Nå har vi nettopp feiret 8. mai, og det er så fint å henge opp flagget. Norge er fritt. Og så skal vi snart feire 17. mai og flagget til topps igjen. 8. mai 1945 måtte være spesiell etter 5 vonde år. Det er nok ikke så mange som husker aprildagen i 1940 lenger da tyskerne slo til. Og her i Vegli ble det nok mange skremt da brandbomber datt ned over bygda sentrum. Her på gården vi bor er det fortsatt sår etter bombehullet. Ingen menneskeliv gikk tapt den dagen, og vi slapp vel greit unna krigen, men spenningen var der. Hvem kan du stole på? Jeg er så glad for all historie, bøker vi kan dykke oss ned i. Og det står stor respekt av alle som kjempet for frihet, og mange ofra livet sitt. Frihet er ingen selvfølge. Vi må ikke glemme. Hilsen Inger fra Vegli.

nå var det mye fin musikk her på rekke og rad. Knutsen og Ludvigsen til slutt her med God morgen, Norge. Dette jo en av melodiene som vanligvis spilles på 17. mai på morgenen, hvor vi bare spiller norsk musikk her I NRK. Før det, Gud signe vårt dyre fedreland. Det var Inge fra Veggli med en høytidlig refleksjon der I mai, og det var Oslo Filharmoniske Kor som sang. Og så før det igjen, så var det Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps som både sang og spilte Brudemarsj fra Seljord. Johan Cornelius skriver... Da jeg og min kone fikk vårt tredje barn I 1991, så kom låta Mrs. Thompson ut. Den skulle være Norges bidrag I Eurovision Song Contest det året. Og den melodien handlet så til de grader om hverdagshelten som min kone var nettopp da. Og så de nydelige vokalene til Hanne Krogh og Marianne Antonsen med flere. Jeg håper dere vil spille denne, og kanskje akkurat I dag, skriver Johan Cornelius, for I dag tross alt vår bryllupsdag.

Gruppa heter Just for Fun, og det var Dag Kolsrud som hadde komponert denne låta, som altså representerte Norge I Eurovision Song Contest, Mrs. Thompson. Jeg heter Hanne Hoftun, og selv om det altså helligdag I morgen, så dansbar fredag på plass til vanlig tid, om det blir jo da en og en halv dag. Ja. Så da det bare å tune inn hvis du har lyst til å svinge deg inn I denne helgen mot 17. mai. Det mange av dere som ønsker å høre marsjer, og det skal vi nå avslutte med. Det en lytter som skriver, jeg besøker min mann på helsehus I Drøbak, og han har spilt klarinett I over 70 år, og han hører på jukebox sammen med meg, og han foreslår som en avslutning I dagens jukebox, National Emblem. Hilsen to, korpsglade. Her kongelig norsk marines musikkorps.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder I landet I dag, blant annet I Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder I snøskredvarsling, Gustav Plass, sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
1: Så på en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe I nord, så at temperaturene stiger I Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så I høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil, og det samme gjelder da I Jotunheimen. Der kan vi jo ha fått litt ny snø og en del vind som gjør at vi kan bare lett å løse ut litt mindre skreder.
0: Du kan lese mer om varslinger der du på varsom.no. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte I Midtøsten. Uttalelsen kommer I et intervju med Fox News mens Trump på statsbesøk I Kina. Hormuz-stredet svært viktig for frakt av transport av råvarer som olje fra regionen. Mens det debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, det ikke klart hvordan atomavfall vi allerede har skal lagres trygt. Forskningsreaktorene på Kjeller og I Halden ble stengt for mange år siden. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sier lagring haster, og direktør Pål Mikkelsen I Norsk nukleære dekommisjonering enig.
2: Vi ønsker å få bygd nye lager og deponier, det faktisk øverst på lista vår, fordi vi kommer ikke videre I demontering og rydde opp anleggene før vi har lager og deponier.
3: Reaktoren nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. I fjor ble det avdekket materialslitasje som I verste fall kunne ført til radioaktiv stråling.
4: Reaktoren, den ligger jo inne I det fjellet vi ser rett frem der.
3: Ordføreren I Halden vil gjerne ha et slikt lager I sin kommune og frykter ikke ulykker.
4: Nei, jeg frykter ikke det. Det har gått bra så langt, og man har etablert metoder som man kan gå god for, som internasjonalt anerkjent som trygge.
2: Det viktig for oss at det ligger såpass nær at vi har tilgang på kompetanse, kapasitet, og at vi kan ha synergier I forhold til de anleggene vi ellers driver.
0: Det sa Pål Mikkelsen I Norsk nukleære dekommisjonering. Du hørte også ordfører Fredrik Holm I Halden. Reporter Lisbeth Schei og NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Dette er en av de flotteste innspillingene jeg vet om fra 1969. Oh Well med Fleetwood Mac. Mitt navn er Bård Ose, og det skal være meg en glede å ha to timer ren 60 her i NRK P1 Plus for deg. I den neste timen så er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men i denne første timen så har jeg lyst til å konsentrere meg om ett album som kom ut 19. september 1969, pluss en singelplate som kom ut hakk i hæl bare noen dager etterpå. Og singelen var den du nettopp hørte, Oh Well, mens LP-en den hadde titelen Then Play On. Regnes for å være det beste som ble laget av den første utgaven av Fleetwood Mac, den utgaven som ble ledet av Peter Green. En utrolig god gitarrist, en god låtskriver, og en god vokalist. Dessverre hadde han psykiske problemer, noe som jeg skal komme tilbake til i løpet av denne timen, der vi skal spille oss igjennom det meste av LP-en Then Play On. Jeg har ikke plass til hele, fordi da LP-en kom på markedet i september 1969, så var den blant de lengste som var utgitt. Den varte i nesten en hel time, så jeg må klippe vekk et kutt på hver av de to LP-sidene. Vi setter stiften på spor 1, side 1, komponert av Danny Curven, det nye medlemmet som hadde fått en meget sentral rolle i Fleetwood Mac. Coming Your Way, og den går rett inn i spor 2, Closing My Eyes, komponert og sunget av Peter Green.

Closing My Eyes, et av de flotte bidragene til Peter Green på LP-en Then Play On med Fleetwood Mac. Peter Green var den som hadde startet bandet og som egentlig var lederen, men på senhøsten 1968 så inviterte han en 18 år gammel gitarrist inn i bandet, Danny Curven, og det gjorde han fordi han visste at Danny Curven også var flink til å synge, og han var en god låtskriver. Så litt av avtalen med å bli medlem av Fleetwood Mac var at Danny Curven skulle bidra med halvparten av sangene til den neste LP-en, som altså ble Then Play On. Og denne sentrale rollen, den fikk Danny Curven fordi Peter Green allerede høsten 68 syntes at det var litt anstrengende å være leder av Fleetwood Mac. Han ville tre litt til side. Faktisk så hadde han allerede da planer om å tre ut av Fleetwood Mac, men det kommer vi til. Den platen som kom på markedet viste forskjellen mellom den nye karen i bandet, Danny Curven, hans måte å komponere på, og Peter Green, den erfarne bluesmusikeren. De to neste sangene viser spennvidden. Først en vakker ballade komponert og sunget av Danny Curven, den heter When You Say, og deretter Peter Green, som åpner sitt hjerte og synger Showbiz Blues, der han innrømmer at det er litt for tøft å være i rampelyset.

Showbiz Blues, en treffende titel på en åpenhjertig sang av Peter Green, der han stiller spørsmålet om publikum egentlig glad i han, om de bare bryr seg om det han gjør på scenen. Og før den så hørte du Danny Curven sin vakre ballade When You Say. To av sangene på LP-en Then Play On hadde allerede vært utgitt i USA på en samleplate som hadde titlen English Rose. Men de var hele tiden ment å være med på LP-en Then Play On med Fleetwood Mac. Så de to neste sangene du nå skal få høre, de har du kanskje ikke hvis du har den amerikanske utgaven av LP-en Then Play On. For der var nemlig låteinnholdet kuttet ned til 11, fra 14 til 11. Så de to sangene, de ble begge komponert av Danny Curven, de får du nå. Den første heter One Sunny Day, og den andre en vakker blues som heter Without You.

0: Dette var to sanger som var inkludert på LP-en Then Play On med Fleetwood Mac, slik den originale utgaven var når den kom på markedet i september 1969. Men begge disse sangene ble droppet fra den amerikanske utgaven, så hvis du sitter der hjemme nå med en amerikansk utgave av Then Play On, så mangler både One Sunny Day og Without You. Men de ble begge spilt inn for å inkluderes på denne LP-en.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er Fleetwood Mac spesial, eller rettere sagt Then Play On spesial. For her i Ren 60 så feirer vi 50-årsjubileet til denne LP-en som Fleetwood Mac ga ut 19. september 1969. Og som regnes for å være den beste utgivelsen med Peter Green som gruppens leder. Det vil si, på dette tidspunktet så hadde han trådd litt til siden. Han ville ikke være lederen av Fleetwood Mac. Han ville dele frontlinjen med den nye gitaristen Danny Kirwan, som også kunne komponere og synge. 7 av de 14 sporene på LP-en Then Play On var komponert av den nye karen Danny Kirwan. Åpningssporet på side 1 var Coming Your Way, og Danny Kirwan fikk også åpne side 2, med sangen Although the Sun is Shining.

Although the sun is shining var kuttet som åpnet side 2 på Then Play On, LP'en som Fleetwood Mac ga ut 19. september 1969. Komponert og sunget av Danny Kirwan, som var hentet inn både som forsterkning i besetningen, og dessuten så skulle han ta litt av lederansvaret fra skuldrene til Peter Green. Peter Green var jo mannen som hadde startet Fleetwood Mac, men på dette tidspunktet, midtveis i 1969, så hadde

Rattlesnake Shake varte opprinnelig i over en halv time, men den ble feidet ut på platen etter at selve sangen var ferdig. Det som fulgte, det var jamming som ble klippet opp, og tre biter av denne jammingen ble plassert på forskjellige steder på LP-en Then Play On. Hvis du har lyst til å høre hvordan det hørtes ut fra begynnelsen av Rattlesnake Shake til slutten, så kan jeg anbefale et konsertopptak som ble gjort med Fleetwood Mac i Boston i januar 1970, og det er blitt utgitt mange ganger på både LP og CD. Bare søk etter Fleetwood Mac Live in Boston, så får du den halvtime lange versjonen av Rattlesnake Shake. Her i Ren 60 skal vi fortsette med en vakker instrumental komponert av Danny Curven. En instrumental som viser at han hadde lært litt av hvert av Peter Green på den korte tiden han hadde vært medlem. Denne heter My Dream.

My Dream, komponert av Danny Kirwan, selv om det var umiskjennelig preg av Peter Green på denne komposisjonen. Det siste sporet på LP'en Then Play On var en sterkt personlig sang av Peter Green, Before the Beginning. Dette en sang som i ettertid kan virke nærmest som et klart budskap fra Peter Green. Han klar til å ikke bare tre til side, men å trekke seg fra bransjen. Mindre enn et halvt år etter at LP'en Then Play On var kommet ut på markedet, så hadde Peter Green forlatt Fleetwood Mac, og han hadde også forlatt rockebransjen.

Before the Beginning var det siste kuttet på LP-en Then Play On, som ble gitt ut 19. september 1969. Fleetwood Mac mistet sin leder i mai 1970, da Peter Green overraskende nok sluttet. Det som fulgte var en periode med turbulens, både i besetningen og når det gjaldt LP-er som ble gitt ut. Men Fleetwood Mac nektet å gi seg, og i 1975 så fikk de med seg Lindsey Buckingham og Stevie Nicks, og ble plutselig et av verdens mest populære band. Men det en annen historie. LP-en Then Play On ble lansert 19. september 1969. Bare en uke senere så kom singelplaten Oh Well, en komposisjon i to deler, der del 1 var elektrisk og rockete, ganske så heftig, mens del 2 var en rolig, akustisk preget komposisjon, en instrumental, tydelig inspirert av klassiske gitarrister som André Segovia. Dette var Peter Green på sitt beste, og han mente selv også at denne komposisjonen viste de to sidene ved hans talent og hans musikalske interesser. På den ene siden den rockete og rufsete Peter Green, på den andre siden den mer meditative. Og jeg skal nå spille del 2, altså side 2 på singelen Oh Well. Dette er noe av det vakreste jeg vet om av moderne musikk, og jeg synes det blir enda mer imponerende når man tenker på at Peter Green, mannen som komponerte og spilte nesten alle gitarene på dette musikkstykket, han var bare 23 år gammel da han laget og spilte inn Oh Well Part 2.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokken 20. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med, og det heller ikke mye som tyder på at Kina kan presse Iran til å åpne den viktige handelsåren. Det sier korrespondent Yama Wolasmo.
2: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med i forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet, da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav, som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så er de villige til å stå løpet helt ut. Og da sier de at de er forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de er forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
1: På Filippinene har en senator og tidligere politisjef flyktet fra parlamentet i hovedstaden Manila. Ronald de la Rosa er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen som har siktet ham for forbrytelser mot menneskeheten. I går ble det skutt inne i parlamentet da filippinsk politi forsøkte å pågripe ham, og de la Rosa deltok i tidligere president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika, der flere mistenkte ble drept uten å bli stilt for domstoler. Om en times tid er det klart for andre semifinale i Eurovision. Norge med Jonas Love skal kjempe om en plass i lørdagens finale. For kort tid siden hadde han sin siste prøve på scenen før det hele braker løs.
3: Alltid like gøy å spille for en full sal. Veldig overraskende at selv på prøvene så er det faktisk en stappfull sal. Så vi, du får ikke så mye tid og rom til å holde igjen. Det er jo veldig mye prøver. Så det er liksom å prøve å spare energi samtidig som du gir alt, og det er ikke lett. Ikke for meg i alle fall.
4: Men de alle nå sitter og lurer på, blir det finale på Norge på lørdag?
3: Det gjenstår å se. Altså, det er så ut av mine hender, og det er veldig deilig at det er ut av mine hender. Jeg har jobbet revene med nå i x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan ikke jeg gjøre, altså.
1: Det sa norske Jonas Love til reporter Linda Marie Fedler. Og kveldens semifinale ser du selvfølgelig på NRK 1 og i NRK TV. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
0: Dette 1.60 med Bård Ose på NRK PN+.

8. plass i Storbritannia i februar 1966. Det litt rare gruppenavnet ble til fordi vokalisten Sam Kemp hadde kallenavnet Pinkerton, og både han og de øvrige medlemmene hadde fargerike sceneklær. Derfor Pinkertons Assorted Colors. Og med den platen ønsker vi velkommen til episode 82 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til midten av februar 1966, og endelig vender Stevie Wonder tilbake høyt på hitlistene. Uptight var platen som faktisk reddet platekarrieren til Stevie Wonder. Etter å ha fått sitt store gjennombrudd i 1963 med Fingertips, så fulgte det en periode med dalende popularitet og sviktende salg. Og det måtte en kvinne til for å redde situasjonen. Sylvia Moy het hun, nyansatt låtskriver i plateselskapet Motown. Og hun overtalte sjefene til å gi den 15 år gamle Stevie Wonder en ny sjanse. Stevie hadde presentert et utkast til en ny sang som han kalte Uptight, Everything's Alright. Og Sylvia var sikker på at det ville bli en hit. Moralen her er at man skal stole på kvinner.

Uptight, Everything's All Right med Stevie Wonder, en platte som gikk til tredje plass i USA. Og 12. februar 1966 må ha vært en veldig fin dag for Motown Records. For nemlig, ikke mindre enn fire av selskapets utgivelser kom inn på topp 10 i USA. Stevie Wonder, The Marvelettes, The Miracles og The Supremes. Sistnevnte gruppe, anledet av Diana Ross, entret listen med My World is Empty Without You.

My World Is Empty Without You med The Supremes nådde femteplass i USA. The Marbellettes hadde ikke hatt en stor hit på 4 år da de omsider fikk suksess med Don't Mess With Bill i 1966. Komponisten var Smokey Robinson, som senere sa at sangen det var en sexy melding fra en kvinne til andre kvinner. Eller kanskje det var en advarsel?

klar beskjed fra The Marvelettes, Don't Mess With Bill. En plate som gikk til 7. plass i USA. Den fjerde av platene fra Motown Records nådde topp 10, men bare på cashbox-listen i USA. Going to a Go-Go med The Miracles. Og denne sangen senere blitt spilt inn av The Rolling Stones, og da det morsomt å tenke på at gitaristen på dette opptaket med The Miracles, han forsøkte å spille som om han var Keith Richards, som skulle spille Going to a Go-Go.

Going to a Go-Go med The Miracles, en plate som nådde 10. plass på Cashbox-listen i USA. Beatles-låten Michelle var en stor hit for både The Overlanders og David and Jonathan i Storbritannia. Men her hjemme i Norge så var det en tredje versjon som nådde topp 10, nemlig originalversjonen til The Beatles. Sangen var komponert av Paul McCartney, og den var i utgangspunktet en parodi på en kar som han husket fra ungdommen som skulle sjarmere jenter i Liverpool med franske sanger. Men parodien, den ble fort omgjort til en vakker ballade. Og så ville Paul ha noen franske strofer med i teksten. Så han kontaktet en god venn, Ivan Vaughan, for øvrig den karen som koblet John Lennon med Paul McCartney i juli 1957. Og så spurte han Ivan, er ikke du gift med en fransk lærer? Jo, og dermed så kom Jeanne Vaughan inn på banen, og hun var det som også foreslo at navnet på kvinnen i sangen, det skulle være Michelle.

Michelle, originalversjon til The Beatles, som nådde førsteplass på VG-lister i Norge. Det mest populære britiske bandet og det mest populære svenske bandet kom inn på VG-lister samme dag, 16. februar 1966, med hver sin nye plate. Vi har hørt The Beatles med Michelle, og nå er det klart for Sven Ingvars og Si inte nei, si kanskje, kanskje, kanskje.

Si ikke nei, si kanskje med Sven Ingvars nådde andre plass på VG-lista. Og så det klart for The Rolling Stones, 19th Nervous Breakdown. Litt av en titel på en rockelåt i 1966. Og teksten, den var like oppsiktsvekkende. Den inneholdt både krass kritikk av overklassejenter og referanser til narkotika. Gruppen var tydelig inspirert av Bob Dylan, både musikalsk og tekstmessig. Men selve titelen var Mick Jagger sin. På tampen av USA-turnéen høsten 1965 så sa han til de andre i bandet: «Jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg klar for mitt 19. nervøse sammenbrudd.»

0: 19th Nervous Breakdown med The Rolling Stones, en plate som på de offisielle hitlistene stoppet på andre plass både i Storbritannia, USA og Norge. Men platen gikk faktisk helt til nummer 1 både i Storbritannia og USA, New Musical Express i Storbritannia og Cashbox-listen i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til den britiske hitlisten datert 17. februar 1966. Sandy Shaw vender tilbake på topp 10 med Tomorrow. Sandy Shaw hadde Chris Andrews som fast låtskriver på 60-tallet, og han var tydelig inspirert av både tysk og italiensk popmusikk da han komponerte Tomorrow.

Tomorrow med Sandy Shaw nådde 9. plass i Storbritannia. Og da skal vi til den mest kontroversielle platen fra 1966. En sang som hyllet de amerikanske soldatene i Vietnam, og som for svært mange også var en sang som forherliget krigen i Vietnam. På toppen av dette var sangen skrevet og fremført av en stabssersjant i den amerikanske hæren, Barry Sadler. The Ballad of the Green Beret ble den største salgssuksessen i USA i 1966. Green Beret var kallenavnet på de som tjenestegjorde i spesialstyrkene. De beste og tøffeste amerikanerne, skal vi tro Barry Sadler, som selv hadde tjenestegjort i Vietnam og blitt alvorlig skadet der. Og da han var innlagt for behandling, så skrev han et dikt som han ga til en venn, som ga det videre til en komponist som satte melodi til disse versene. Og den ferdige sangen ble innspilt som en privat plate, kun ment for distribusjon til soldatene i Vietnam. Men plateselskapet RCA skjønte at denne sangen hadde potensialet til å bli en stor hit. Og ganske riktig. The Ballad of the Green Beret solgte mer enn 1 million eksemplarer i løpet av de to første ukene platen var i salg.

The Ballad of the Green Beret med Staff Sergeant Barry Sadler, en plate som gikk til nummer 1 både på Billboard og Cashbox i USA. Og da går vi over til den amerikanske Country and Western-listen datert 19. februar 1966. Buck Owens and his Buckaroos når førsteplassen nok en gang, denne gang med Waiting in Your Welfare Line. Høsten 1965 hadde Buck Owens mottatt et lydbånd i posten fra en låtskriver, og på båndet var det bare små fragmenter av påbegynte sanger. Buck Owens likte spesielt godt en strofe som lød «Jeg er sulten på kjærlighet og står i velferdskøen til hjertet ditt». Han skrev låten ferdig og fikk en ny listetopper. Og mannen som sendte lydbåndet til Buck Owens, det var Nat Stuckey, som senere ble plateartist, takket være denne innspillingen med Buck Owens.

Waiting in your welfare line med Buck Owens and his Buckaroos nådde førsteplass på den amerikanske country and western-listen. Tilbake igjen til Storbritannia og The Small Faces fra London. Dette bandet hadde en av bransjens beste vokalister I front, Steve Marriott. Bandet satset opprinnelig på eksplosiv rhythm and blues, men Small Faces fikk sitt store gjennombrud med en popsang kalt Shalalala Lee. Og en av komponistene, Kenny Lynch, han deltok også på innspillingen med sin falsettstemme.

0: Sha-la-la-la-li med The Small Faces, en plate som nådde andreplass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Og da skal vi til en plate som nådde topp 10 bare på listen til New Musical Express, nemlig Inside Looking Out med The Animals. En litt dyster sang som handler om å sitte bak lås og slå, mens man ser ut og lengter etter friheten. Kan hende var sangen litt for intens til å bli en stor hit.
1: Sit there lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can.

Inside Looking Out med The Animals, en plate som nådde sjetteplass, men bare på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Historien om California Dreamin' starter med Barry McGuire, mannen som sang Eve of Destruction. En dag Barry kom i studio, så hadde han med seg fire venner som nettopp hadde startet en vokalgruppe. Og et av medlemmene var John Phillips, som også hadde skrevet mange av sangene som Barry McGuire skulle spille inn. Og en av disse sangene var California Dreamin', som John Phillips hadde komponert en dag han satt i kjølige New York og savnet varmen i Los Angeles. Men da innspillingen var ferdig, så spurte John Phillips om det var greit at hans gruppe fikk gi ut sangen i stedet. Barry McGuire, han var storsinnet nok til å si ja, det er greit. Og dermed så ble hans sangstemme fjernet fra opptaket og erstattet av den andre mannen i den nye vokalkvartetten, Danny Doherty. Og den nye gruppen til John Phillips kalte seg The Mamas and the Papas.

California Dreamin' med The Mamas and the Papas nådde fjerdeplass i USA. Bob Lind spilte inn fire egenkomponerte sanger under sitt første besøk i studio. Og da innspillingene var ferdig, så spurte produsenten «Hva for en sang skal vi sende ut på markedet først?» Bob Lind svarte at han ikke brydde seg, bare så lenge de ikke satset på Elusive Butterfly. Så da ble den sangen plassert på B-siden av singelen Cheryl's Going Home. Og der kunne historien om Bob Lind ha sluttet. Hadde det ikke vært for en diskjockey i en radiostasjon i Florida, som snudde singelen og begynte å spille Elusive Butterfly. Og før han visste ordet av det, hadde Bob Lind fått suksess med den ene låten han ikke var fornøyd med selv. Det ble dessverre med denne ene slageren for Bob Lind, som etter hvert forlot platebransjen og i stedet satset på en karriere som forfatter.

Elusive Butterfly med Bob Lind, en plate som nådde femteplass i USA, tredjeplass i Storbritannia, og som senere også dukket opp i en annen versjon på de britiske hitlistene. Men den kommer vi til i neste episode av Top 10 Komplett fra 60-tallet. For nå er vi kommet frem til den siste platen i denne omgang, og det er Working My Way Back to You med The Four Seasons, som nådde niendeplass i USA. Dette er en av de innspillingene hvor Frankie Valli virkelig imponerer med sine vokalprestasjoner. Ingen tvil om at han den gang på 60-tallet var en av bransjens aller beste vokalister. Og med The Four Seasons så runder vi av episode 82 i serien Top 10 Komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Osep. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det opplyste president Donald Trump I et intervju med Fox News I kveld. Kina har foreløpig ikke bekreftet denne ordren. Trump for tiden på statsbesøk I Kina, der dagens program over, men det blir nye møter I morgen.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En person knivstukket I Stavanger. Politiet har kontroll på to involverte og gjør undersøkelser på stedet. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. USAs nasjonale folkehelseinstitutt opplyser at de nå overvåker 41 personer som undersøkes for hentavirus. Flere amerikanere var ombord på skipet Hondius, der det I forrige uke brøt ut smitte av dette hentaviruset. Tre eldre personer døde av sykdommen. India stopper all eksport av sukker. Verdens nest største sukkereksportør gjør dette for å kjøle ned prisene etter en tid med dårlige avlinger. Reporter Bjørne Østrem Djukastein har mer.
2: Stansen I sukkereksport trådde I kraft denne veka og skal vare til september. Grepet vil trolig føre til at priserne på både raffinerte sukker og råsukker vil stige globalt, det skriver Reuters. India produserer ikke nok sukker til å dekke etterspørselen I det mest folkerike landet I verden. Det skjer etter to år på rad med dårlige rørsukkeravlinger. Prognoser viser nå at værfenomenet El Niño kan forstyrre monsunregnet I år, som gjør at sukkerproduksjonen på tredje året kan bli lavere enn ventet.
0: Hockeyspiller Mats Zuccarello blir ikke å se på isen for Norge under VM I Schweiz. Det blir heller ikke NHL-profilen Emil Lilleberg. Mats har en kropp som skriker etter hvile og en familiesituasjon som krever sitt. Det sier en forståelsesfull sportsjef for landslaget Patrick Thoresen til nettstedet 19. Verdensmesterskapet begynner I morgen, og Norge møter Slovakia på lørdag. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
3: NRK P1+.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gav, Jens, ikke hør på hender. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de seg til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som de sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makter ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver en på, menstruerer unntatt kvinnedagen, for det er jo marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er overleid så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

og klær skal du ha. Og så rømmer en drar og bare husker jeg svaret at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid mitt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått da.

Kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her.

klær. Hun som finner ut hvor jeg hun som gjør meg vakker og stor.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Om en halvtimes tid skal norske Jonas Love ut på scenen I Eurovision for å kjempe om en billett til lørdagens finale. Om det blir avansement blir opp til folket nå, sier Love selv til NRK.
1: Det gjenstår å se. Altså, det så ut av mine hender, og det veldig deilig at det ut av mine hender. Jeg har jobbet reven av meg nå I x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan ikke jeg gjøre, altså.
0: Sendingen kan du se på NRK 1. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økern I Oslo I april. Fra før av 2 svenske tenåringer siktet I saken. Mannen siktet for medvirkning til drapet. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med, og det heller ikke mye som tyder på at Kina kan presse Iran til å åpne stredet, det sier korrespondent Jaba Olasmal.
2: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med I forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet, da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så de villige til å stå løpet helt ut. Og da sier de at de forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
0: Malaysia reagerer sterkt på at Norge stanser salg av forsvarsmateriell til landet, og nå varsler de erstatningskrav.
3: Norge har nå stanset salg av enkelte typer missil fra våpenprodusenten Kongsberg-gruppen til Malaysia. Det stadfester Utenriksdepartementet til NTB I dag. Dette kommer av norsk praktisering av eksportregelverket, og det beklagelig at dette råker Malaysia, det sier pressetalsperson Guri Solberg I UD. Statsminister Anwar Ibrahim kaller Norges avgjør uakseptabel. På Facebook skriver Anwar at han I en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre har protestert mot avgjøra.
0: Reporter Bjørne Østrem Djukastein. Unge Venstre vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag. De viser til Danmark at Danmark sparer milliarder på store bededag, at det ikke lenger en fridag der. Leder Omar Svensen Jaksi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene I Norge. NRK Nyheter, Aksel.

Blues-asylet er neste ut her I NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2021. Arkansas, Mississippi, Louisiana.

Vi starter med litt norsk musikk I dag. Får vi tid, så blir det også norsk på slutten. Men først ut så det forholdsvis nytt Oslo-basert soulband som på trappene med en ny plate. De kom med en single nå I forrige uke. Jeg synes den var fin og fikk lyst til å spille den for dere. Bandet heter Dark Roast, og låta heter Stuff I Need To Say.

en kar som virker som nesten har monopol på å produsere denne type musikk I USA om dagen. Dan Auerbach fra det vidighetende bandet Black Keys. Jeg skjønner ikke hvordan han har tid til alt det han holder på med. Han I ferd med å produsere en ny platte med Yola, eller Yolanda Quartey, som hun egentlig heter, som mamma og pappa kalte henne da hun vokste opp I Bristol I England. Så dette en engelsk soul-sanger, men hun har gjort seg veldig bemerket, ikke minst leste jeg noe I New York Times, at musikkkritikeren I dette avisetablissementet ba oss om å rette ørene mot Yola, som I ferd med å gi ut en ny plate. Da. Og singler kommer, men vi skal ta en låt fra hennes forrige album, som skrevet av nettopp Dan Auerbach, og den heter Deep Blue Dream, Yola. Yola.

Vi har fått brev, og det fra en som heter Flagestad til etternavn. Du kaller deg bare for 50-taller Flagestad, så dermed så det et brev fra nettopp deg. 50-taller Flagestad, og du heter til fornavn, det vet jeg ikke, men det et fint lite nickname det, 50-taller. Du liker Eric Clearwater, og det ble det jo en god del nordmenn som gjorde da han dukket opp på Notodden Blues Festival for noen år siden. Også en fyr som kan levere en fin smektende country soul ballade slik som Jola nettopp gjorde, og som også kan trå inn i rock and roll landskapet. Chuck Berry, han var vel en slags Chuck Berry imitator, denne Eddie Clearwater, som selvfølgelig fikk navnet sitt da som et motsvar til Muddy Waters, så het han da Eddie Clearwater. Bluesfyr dette her som virket gjennom hele 50- og 60- og 70- og 80-tallet I Chicago og holdt det gående lenge. Han opplevde store deler av 2000-tallet også. Vi får være glad for det. En dansende jette, husker jeg de skrev I Göteborgsposten da han var på en konsert som jeg overvar på konserthuset I Göteborg I 1978, sammen med blant annet Buddy Guy og Junior Wells. Vel, 50-taller, Flagestad, du skriver at ja, det vel på tide med en ny ønsketenkning når det gjelder låter til bluesasylet, og det en låt du gjerne vil ha for en spesiell LP, fordi det var flere versjoner av nettopp denne låta I Wouldn't Lay My Guitar Down med Eddie Clearwater, men du ønsker den som han gjorde aller først I 1980 for det lille plateselskapet Rooster Records, drevet av Jim O'Neill, mannen som vel var redaktør for Living Blues Magazine på denne tiden. Han hadde et lite selskap og spilte inn fine plater. Hvis man gjorde coverversjoner av disse, så ble de ofte litt mer utflytende. Jim O'Neill som produsent holdt det innenfor liksom dette her singleformatet som gjorde at låtene kanskje sto mer ut. Og nettopp det skal du få 50-tallet Flagestad. Her kommer nettopp Eddie Clearwater med I Wouldn't Lay My Guitar Down fra LP'en The Chief.

Eddie Clearwater, halvt Cherokee. Det betyr at han kalte seg The Chief og hadde gjerne sånn indianefjær, sånn stor fjærpryd på hodet, både på plattcover og av og til hvis det var store konserter, så tok han på seg den på scenen også. Vi har fått flere brev, og her kommer Eivind Garborg. Du har med fornavnet ditt. Du ikke 50-taller, men du ukulist og fysiker. Og du skriver til oss og lurer på hvorfor dette begrepet dukker opp, eller i hvert fall dukket opp for et par uker siden. Du skriver, på lørdag 1. mai var det innslag som hovedsakelig dreide seg om gitarmusikk. I omtalen av en stor gitarrist og hans teknikk brukte Knut ordet flyhent. Det ordet har jeg selv aldri hørt, men finner et par eksempler ved Google-søk. Og så har vi begge to skrevet litt frem og tilbake, og vi har funnet ut årsaken. Og i den forbindelse så har vel jeg en liten historie, og det om min barndom. Da jeg startet å høre på denne musikken, var jeg ikke eldre enn cirka 10-11 år, og jeg fikk fort greie på at det fantes et blad, et magasin i Sverige, at denne musikken kanskje hadde større tilhold i Sverige nettopp enn i Norge, og det bladet het Jefferson. Det kom 4 ganger i året, og det betyr at hvert kvartal så hadde jeg et nytt Jefferson. Det leste jeg fra perm til perm. Jeg husker alt som sto der. Jeg kunne det utenatt. Og det var jo på svensk. Så ord som dukker opp i denne programserien som flyhent, det rett og slett mitt vokabular fra den tiden da jeg satt som 10, 11, 12, 13, 14-åring i skolegården. Mens de andre spilte fotball, så satt jeg og leste Jefferson, og der sto det flyhent, en flyhent gitarrist for eksempel. Og det har da blitt innlemmet i mitt ordforråd, rett og slett. Et annet begrep jeg husker jeg bruker en del her, og noen ganger har jeg gjester, og de sitter litt som et spørsmålstegn, det portalfigur. Han jo en portalfigur i Chicago Bluesen, altså en portalfigur, det heller ikke et norsk uttrykk, men det ofte brukt, og jeg husker det var fordi jeg var så fan av Buddy Guy, og det sto i Jefferson at det en av Chicago Bluesens portalfigurer, Buddy Guy, kommer til Stockholm om en måned eller noe i den duren der. Sånn det, så det rett og slett min barndom som leser av Jefferson, som har gjort at enkelte ord og uttrykk i denne blues-asyl-serien, vel, svenske ord. Apropos Sverige, jeg var i en jazzklubb i Stockholm for mange år siden, det må være snart 35 år siden, tenker jeg. Der var Silas Hogan også, en av disse artistene fra J.D. Miller Studio, som vi presenterte i forrige uke. Han satt i overall og gruvehjelm. Det var utrolig hipp utrustning på en mann som var godt oppe i 80-årene på den tiden. Gruvehjelm og overall. Den eneste andre musikeren jeg har sett på scenen med samme habit, det Sly Dunbar, trommeslageren fra Jamaica. Vel, Silas Hogan, la oss slippe han løs med Trouble at Home Blues.

Jan Omdal og jeg spilte jo denne musikken forrige lørdag, men da var vi opptatt av å spille låter som pekte mot den, hva skal vi si, den engelske oppblomstringen på tidlig 60-tall. Låter som gjorde inntrykk på unge engelske musikere, og som da førte til band som for eksempel, ja det var flere som brukte nettopp musikk fra dette plattselskapet Excello og dette studio til J.D. Miller. En som ble spilt I forrige uke, men da med en litt sånn oppesen låt, Lonesome Sundown. Han så jo også I Sverige faktisk I Gävle I 1977. Lonesome Sundown har en helt nydelig blues som heter My Home is a Prison.

ja, heftige ting i My Home is a Prison. Og det gikk jo frem mot slutten her at det faktisk var et fysisk fengsel han satt I. Bluespoesi, dette. En som satte veldig pris på denne musikken her, både enkelheten og også røffheten I tekstene, rett og slett. Det var Frank Zappa. Han var ikke minst fan av Lightning Slim, som vi snart skal slippe til. Zappas musikk vel på en måte en kombinasjon av denne rotekte, grunnleggende ryggraden I afroamerikansk musikk, satt sammen med hans fascinasjon for og hans evne til å inkorporere Stravinsky og Schönberg og disse tingene fra, hva skal vi si, nyere klassisk musikk. Mildt sagt en fascinerende kombinasjon, det hele. Men altså, en av Frank Zappas store favoritter, Lightning Slim, når det gjelder blues, det var vel kanskje Guitar Slim og Johnny Guitar Watson, som var de to andre han nevnte stadigvæk I intervjuer. Men her, Feeling Awful Blue.

0: good God.
1: Reverend Gary Davis, født i 1886 i Lawrence, South Carolina, bare noen få år etter at det hadde vært en kjempestor, en katastrofal treffning der under den amerikanske borgerkrigen, ganske kjent navn i borgerkrigshistorien. Lawrence, jeg har lest litt om han, og biografien skriver følgende. Det var Ian Zack som skrev en biografi om Gary Davis. He had a very rough mother. Moren var altså veldig tøff type. Faren var om mulig enda tøffere og ble drept rett og slett da lille Gary var 10 år gammel. De var lutfattige fordi dette var en bomullsbasert del av South Carolina, og det gikk dårlig med den produksjonen noen år rundt 1900. Så de var superfattige, og Gary Davis

tatt hånd om av bestemoren sin, fordi foreldrene var ikke i stand til å holde det i orden. Og han fikk en øynesykdom, en forholdsvis ufarlig, men han var fattig og han var svart. Det ble ikke tatt affære, og han ble blind som veldig ung. Reverend Gary Davis. Han levde liv som mange på den tiden som drev og spilte gitar. De sang blues, han lagde jo en låt som het Cocaine Blues, som ble ganske stor en periode, og flere blueslåter, men så fant han Bibelen, og så fant han Gud, og ble jo preacher, og hadde dette her tosidige forhold til musikk, og til åndelighet, og til vår fysiske virkelighet, som både trøstet og plaget mange bluesfolk opp gjennom harde tider. Reverend Gary Davis, vi hører Death Don't Have No Mercy.

Jeg lurer litt på om dette uttrykket han klarer, Reverend Gary Davis, som rett og slett setter meg litt ut. Jeg synes det veldig, veldig fint, og ikke minst hvordan han plasserer frasene i syngingen sin. Jeg går fra at han hadde en blindeskriftbibel, altså han leste med å kjenne med hendene, og jeg har hørt, jeg kan ikke noe om dette her egentlig, men jeg har bare hørt at språket i det som gjerne da blir på engelsk kalt for The Braille Bible, har en annen rytmikk og en annen form for en kompleksitet i seg, som er veldig tilgjengelig for musikalitet, rett og slett, og at noe av musikaliteten og noe av rytmikken, noe av det framdriften som han presenterer både musikalsk og tekstlig, nettopp kommer av den måten han leste dette stoffet på. Det kan man jo egentlig bare spekulere i. Han hadde en periode i Durham, South Carolina, hvor han gjorde disse mer bluesaktige innspillingene. Så dro han til New York og ble jo han var en røff fyr, han tok ikke et ja for et ja og et nei for et nei alltid, han ville ha det på sin måte, så han hadde nok en del motstand, men gjennom det så er det et faktum at han ble rett og slett veldig populær i folkemusikkretser, altså Pete Seeger og den kretsen rundt han og flere, Woody Guthrie og sånn. Så vi er glad for at vi har såpass mye musikk igjen av han. Skal vi gå litt tilbake i tid og høre You Got To Go Down.

En som helt sikkert lot seg inspirere av Gary Davis I New York, da han begynte å bli gammel nok til å dra på klubbene I Greenwich Village, det Richie Havens. Halt afroamerikaner og halt Blackfoot-indianer. Bestefaren hans var faktisk med I dette Bill Cody's Wild West Show, som turnerte og faktisk kom til verdensutstillingen I Paris. Men Richie Havens, han tok opp gitaren og ble jo en stemme vi kjenner virkelig godt, ikke minst fra Woodstock. Og Richie Havens skal her få lov til å framføre noe som jeg forbinder med noe av, skal vi si, arven etter nettopp Blind Gary Davis. En live innspilling fra Paris dette her, Richie Havens og Freedom.

Der må vi dessverre feide Richie Havens og hans Freedom live fra Paris I 1969. For tiden flyr, og vi rekker en låt til, og det som jeg sa innledningsvis, norsk musikk. To, hva skal vi si, veteraner I norsk musikkliv. Karsten Lolli, sanger, virkelig flott soul- og blues-sanger, og Nils Einar Vinjord, som en framifrå gitarist, men også trakterer alle instrumentene her faktisk, som vi skal høre. De kommer med nye singler iblant. Her Jelly Toaster, som de kaller seg, og Blue Car. Og med det takker Knut Reierslu for seg.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Jonas Love leverte et forrykende show i kveldens semifinale i Eurovision. Det sier den danske Eurovision-eksperten Karsten Nilsson fra Eurosong.dk.
1: Han sang rett godt i forhold til hva vi har hørt under prøvene. Han har vist haft litt problemer med halsen, kunne jeg forstå. Så jeg synes han, det kunne man ikke høre på denne performance. Det var riktig, riktig godt, synes jeg.
0: Og snart får vi vite om Jonas Love skal representere Norge i finalen i Eurovision på lørdag. Stemmene telles nå opp i Wien. Men et pauseinnslag om skjeve under kveldens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skjeve fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
2: Hun prater om dem som at det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på, jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd, men det känns samtidigt väldigt tondöft.
0: Avstämningen i den andra semifinalen i Eurovision kan du följa på nrk.no nå. President Xi Jinping advarer USA om såkalte feiltrinn overfor Taiwan og at det kan føre til konflikt med Kina. Det var beskjeden til president Trump som midt i statsbesøket sitt til Kina. Det Hvite Hus opplyser at Trump og Xi diskuterer flere viktige tema.
3: Kina har gått med på, eller sier seg enig, at Hormuz-stredet må holdes åpent, at Iran ikke må få lov til å utvikle atomvåpen. Dette er en type enighet som ikke er så overraskende, fordi Kina ønsker jo ikke at flere land i verden skal få atomvåpen, og det sier jo ikke noe om det anrikte uranet som Iran har. Her har nok USA og Kina forskjellige syn.
0: Storbritannias statsminister Keir Starmer utnevner James Murray som ny helseminister. Murray overtar for Wes Streeting, som gikk av tidligere i dag, for han ikke har tillit til statsminister Starmer. Flere har krevd Starmers avgang etter det svake lokalvalget, og Streeting er lansert som en mulig etterfølger. Unge Venstre vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag. De viser til at Danmark sparer milliarder på at Store Bededag ikke lenger er fridag der. Leder Omar Svensen Jaksi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK P1+.

Og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd.

Kjører feie bilen Grønlands leire opp og ned Fra Enerhaven Ned mot Grønlands torv Og lompa stenger døra Og siste gjesten går Forbi en mann som sitter stille utenfor

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge klar for finalen i Eurovision Song Contest 2026. Artisten Jonas Love med låta «Ja, ja, ja» skal representere Norge i finalen på lørdag, og det ble klart etter en spennende semifinale i kveld. Og nå kan vi bare glede oss, sier Eurovision-anmelder Jim Ødegaard Pedersen.
1: Og vi skal selvfølgelig være med i finalen. Vi har jo en sexy mann med bart. Selvfølgelig skal vi være i finale. Ja, ja, ja. Nå er vi der. Åh, jeg er så glad. Jeg er så glad.
2: Men var det noen store overraskelser i kveld?
1: Nei, faktisk egentlig ikke. Det virker som om oddsen har truffet veldig godt på denne semifinalen, men det jo nettopp kanskje fordi det en utrolig sterk semifinale, og det at vi går videre fra den, det kan bety en ting det. Nå skal vi klatre oppover resultatlista, så får vi se på lørdag.
0: Og finalen ser du selvfølgelig på NRK 1 på lørdag. Reporter i Wien, Linda Marie Fedeler. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuzstredet. Hormuzstredet er svært viktig for frakt og transport av råvarer, som olje, fra regionen. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte i Midtøsten. Uttalelsene kommer i et intervju med Fox News, mens Trump på statsbesøk i Kina. Korrespondent Petter Svår sier at dette et tegn på den nye verdensordenen.
3: Den amerikanske president trenger Kinas hjelp til å rydde opp i en krig han selv har startet. Og så det uklart hva som ligger i denne kinesiske støtten. Betyr dette at Kina vil legge direkte press på Iran? Det noen bobler som snakker om at Kina vil begrense våpensalg til Iran, og også satellittovervåkingsteknologi som iranerne har brukt med kinesiske satellitter til å treffe amerikanske mål, amerikanske baser i Midtøsten. Men vi vet ikke helt detaljene her, hva dette innebærer, og om det egentlig betyr en ny linje fra Kina. En talsmann for kinesisk UD sa etter møte med Trump og Xi at deres politikk rundt Iran i hovedsak ligger fast.
0: I Danmark er dronning Margrethe lagt inn på sykehus med hjertekrampa, det skriver det danske kongehuset i en uttalelse. Hun trett, men ved godt mot. Den 86 år gamle dronningen abdiserte ved nyttår 2024, og hennes sønn Fredrik den 10. Er konge av Danmark.

Så fotball, Norges VM-motstander Frankrike tok I dag ut sin tropp til mesterskapet. Store stjerner som Kylian Mbappé og Mikael Olise som ventet tatt ut, mens spillere som Real Madrids Eduardo Camavinga og Tottenhams Randal Kolo Muani vraka. Norge møtte Frankrike I siste gruppespillskamp 26. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P+.

sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her mer enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sa president Donald Trump i et intervju med Fox News i kveld. Kina har foreløpig ikke bekreftet ordren. Trump er for tida på statsbesøk i Kina. Handel har vært et sentralt tema for besøket, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Det vi kommer til å se de neste dagene nå er en strøm av for så vidt gode nyheter, hvor vi kommer til å få nyheter på Boeing og biff og bønner, altså rundt 200 Boeing-fly som kineserne kommer til å kjøpe. De som har vært med i denne næringsdelegasjonen kommer ikke til å reise hjem tomhent, og det er jo for så vidt positivt selvfølgelig, men spørsmålet på sikt er jo hvordan handelsforholdet mellom Kina og USA vil være fremover. Husk, det er bare et år siden Trump innførte en 145% toll på kinesiske varer og en full handelskrig, og det er spørsmålet om kineserne vil videreføre eksporten av sjeldne jordarter, blant annet.
0: I Russland er en person drept og tre såret i et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter kraftige russiske angrep mot Ukraina det siste døgnet. De russiske angrepene har blitt beskrevet som de hardeste angrepene siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden. Minst 16 mennesker er drept etter at Russland har sendt flere enn 1500 droner og skutt flere enn 50 missiler mot nabolandet. USAs nasjonale folkehelseinstitutt opplyser at de nå overvåker 41 personer som undersøkes for hantavirus. Flere amerikanere var ombord på skipet Hondius, der det i forrige uke brøt ut smitte av dette hantaviruset. Tre eldre personer døde av sykdommen. En 18 år gammel norsk statsborger er siktet og varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i forbindelse med drapet på Økern i Oslo i april. Fra før er 2 svenske tenåringer siktet i saken. Mannen er siktet for medvirkning til drapet. Så skal vi til Wien, for Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale i kveld. Jonas Love leverte en kjempeopptreden, og på forhånd har artisten slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. Jeg er stolt av det vi har fått til, sier Jonas til et samlet norsk pressekorps i Wien.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Og finalen kan du selvfølgelig se på NRK 1. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til møter senere i natt norsk tid. Mange på Taiwan puster derimot lettet ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Libanon og Israel i nye samtaler få dager før våpenhvilen med Hezbollah utløpet. En amerikansk tjenestemann kaller dagen produktiv og positiv. Libanesiske tjenestemenn håper de to planlagte dagene med forhandlinger vil føre til en ny våpenhvile og banevei for å takle vanskelige spørsmål som avvæpning av Hezbollah og Israels tilbaketrekking fra Sør-Libanon. Ifølge flyktningehjelpen har nesten 600 libanesere blitt drept i israelske angrep etter at våpenhvilen trådte i kraft. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene etter en ordensforstyrrelse i Bø sentrum i natt, det skriver politiet i loggen. Mannen skal ha vært aggressiv og truende overfor personalet på stedet og nekta å forlate etter gjentatte oppfordringer. Jonas Love leverte et forrykende show i kveldens semifinale i Eurovision og klar for å representere Norge i finalen på lørdag. Der skal han opptre i andre halvdel av finalen. Men et pauseinnslag om skeive under gårsdagens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skeive fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
2: Hun pratar om dem som at det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på. Jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd. Men det känns samtidigt väldigt tondövt.
0: Och finalen i Eurovision Song Contest kan du följa på NRK 1 på lördag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.